0: пізніше.
1: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо «Береж». Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо «Береж».

0: завтра.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Щоб почистила земля, чики-бум-бум.

0: дуже дорослі іграшки. На радіо Байрактар.
1: БПАК ГОР. Український безпілотний авіаційний комплекс ГОР – справжній айтішник серед дронів. Це високотехнологічне диво створила компанія AirLogix. Як повідомляють сили безпілотних систем України, ГОР зіграв ключову роль у перші дні заходу наших військ у Курську область. Під керівництвом 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ цей дрон успішно коригував артилерійський вогонь. Бо ГОР – це очі нашої розвідки, які бачать усе. І ворожу артилерію, і реп, і переляканих окупантів, що ховаються по кущах. Цей авіаційний комплекс складається з трьох літачків та наземної станції. Особливий бонус – безперервність роботи. Коли в одного дрона сідає батарея, другий вже мчить у небо, а третій – на поготові. У результаті розвідка може тривати майже добу. Кожен дрон тримається в повітрі до 4 годин і працює на висоті 3,5 кілометри. Що цікаво, він може залетіти аж на 260 кілометрів в тил ворога, нафоткати там усі неподобства і передати дані нашим захисникам по надійному захищеному каналу. А якщо вам здається, що 260 кілометрів – це мало, то нагадаємо, ГОР має 80-кратне наближення. Фактично, він бачить навіть те, що окупанти думали, що надійно сховали. Ще один цікавий факт. ГОР приземляється не на парашуті і не на подушці безпеки, а просто на свій міцний живіт. Тому конструктори додали йому посилений каркас і захист із кевлару. Чи то трава, чи асфальт, чи навіть кукурудзяне поле, ГОР приземлиться куди завгодно і залишиться боєздатним. Зв'язок у цього розумника теж на рівні. Він має основний і резервний канали, що дозволяє працювати навіть під жорсткими атаками засобів РЕВ. Отже, БПЛА ГОР – це не просто дрон, це надійний, розумний і трохи нахабний авіаційний комплекс, який допомагає українським захисникам бачити все і всіх. Завдяки йому обороноздатність України лише зростає, а рашисти гинуть дедалі швидше.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не впаде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна на твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Доросле життя – це, по суті, вічна спроба заснути вночі. І не заснути вдень.
1: Радіо Байрактар.
2: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо Байрактар.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо.

0: комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо «Перемога». Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегта».
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля,

Радіо Байрактар. Самостійність здобуде не одна партія чи організація, чи окремі люди. Здобуде її тільки ціла Україна. Роман Шухевич. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Кохати чорноброві, та не з москалями. Москалі чужі люди роблять лихо з вами.
1: Кохати чорноброві, кохати чорноброві, кохати чорноброві, кохати чорноброві.
2: Навіть якщо дорога крива, головне, що вона вперед.
3: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Тиша – це підозрілий час, що триває не більше 5 хвилин. Потім або бахне, або командир щось придумає.
1: Радіо «Байрактар». Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Ми ж на могилі ворогів, ми станем вільними людьми. І скажеш ти, я так хотів. Ти знаєш, як хотіли ми.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

мене зла, як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар.

0: Одного разу, ще до повномасштабки, взяв дружину з собою на полювання. І прикиньте, у найвідповідальніший момент вона крикнула:
1: «У зайця не стріляй, я не вмію його готувати!»
0: «Гаразд, стріляю в картоплю!»
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Коли бачу тіпа в футболці «Лос-Анджелес, Каліфорнія», завжди уявляю, що десь за океаном ходить американець у футболці з написом «Козятин, Вінницька область».
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Маса.
1: Радіо Байрактар.
2: Він наш герой. Бандурист Данило Мельник. Позивний Кенон. Данило народився у селі Устимівка на Київщині. З дитинства мав проблеми з кульшовими суглобами, не міг бігати, як інші. Через це йому довелося перенести 8 операцій. Віддушиною для хлопця стала музика. Ще маленьким хлопчиком співав українських патріотичних та козацьких пісень у складі чоловічого хору «Чумаки». Закінчив музичну школу імені Миколи Лисенка. Багато концертував, отримував перші місця на музичних конкурсах. Паралельно мав бажання здобути технічну спеціальність. Утім, вирішила вибір зустріч із доцентом Тарасом Яницьким, який запросив Данила на навчання до Київського університету культури і мистецтв по класу бандури. У патріотичній багатодітній родині проукраїнська позиція була як повітря. Ще у 2013 році, коли постав Євромайдан, сини Устим, Данило і Богдан разом із батьком майже постійно були на акціях у Києві. Періодично приєднувалася і мати. Данило після закінчення першого курсу разом із батьком та братами став на захист України. Хлопець доєднався до добровольчого батальйону «Донбас». У 2014 році з Іловайського котла Данило виходив разом із старшим братом Устимом, який закінчив консерваторію по класу кларнета. Дивом врятувалися. Після цього хлопець повернувся до навчання. Гарт і випробування Революцією Гідності та Іловайськом не минули для нього безслідно. Через тремор рук Данилові довелося наново вчитися грати на бандурі. Після закінчення вишу викладав уроки мистецтва школярам і постійно проводив благодійні концерти. Коли почався повномасштабний наступ росіян, Данило повернувся на війну, вступив до батальйону «Вовки да Вінчі». 10 травня 2023 року під час нетривалого перепочинку взводу під Бахмутом повідомили, що на нулі є поранені. Данило відправився на підмогу і поліг у тому бою. Наступного дня Данило Мельник мав перевестися до підрозділу операторів БПЛА. Данило Мельник – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Б.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Життя – це просто послідовність відвідувань стоматологів, кожен з яких обов'язково скаже, що попередній погано запломбував канали.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Ввів в Гуглі запит. Відстань від Києва до Москви. Гугл в мене уточнює. З чого будеш стріляти?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знав.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Без власної держави, без визволення, отже і без визвольної боротьби, Україна не може мати ані тіні свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії. Степан Бандера. Радіо Байрактар.

0: Українець може вижити без світла, газу і води. Але без кави зранку – то вже катастрофа.
1: Радіо Байрактар.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове військо.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо.

У кожного чоловіка є одне головне селфі. Або в бронежилеті, або в спортзалі, або в туалеті. А іноді це все і одночасно. Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Живу між видохом і вдохом, засну, якщо під оскрочу, затягнусь, видихну носом. Бува, що не робив би ні, а не йде, тіло моє, ніби бити током. Сиджу, мовчу, джойнт кручу, вдихаю, видихаю, ще одне літо.

0: навіть якщо я прийду серед ночі.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Фурія Роха, чемпіони світу по футболу.
2: Хто?
1: Іспанці. Їхню футбольну збірну так називають ще з 1920 року. Тому що Роха – це червона як форма, а Фурія – типу лють.
2: Лють, Костя, грають... це бойовий підрозділ нашої поліції.
1: Так, да, і вони також певно цікавляться футболом, коли час є, Саша.
2: Добре. Розказуй.
1: Цьогоріч чемпіонат світу з футболу виграла збірна Іспанії, як я вже сказав, з рахунком 1-0 на 106-й хвилині. У додатковий час Фернан Торрес забив перший та переможний гол.
2: Блін, от матч за третє місце, Англія виграла у Франції з рахунком 6-4.
1: Ну да.
2: Основний час. Фінал ледь один гол забили. Ну в чому прикол?
1: В тому, Саша, що ніколи не вгадаєш, який матч цікавіший буде.
2: Той, який я не подивився.
1: Ти ніякий не дивишся.
2: І не жалкую.
1: І не жалкуєш. Але ж FIFA визначила найкращих гравців чемпіонату світу з футболу 2026.
2: О, Месі?
1: Ні, Саш, золотий м'яч найкращого гравця турніру отримав капітан збірної Іспанії Ернандес Родрі.
2: Звучить, наче батьки не встигли договорити в пологовому. Знаєш, коли хотіли сказати Родріго, але на Родрі лікар вже записав.
1: Це прізвище.
2: А, да?
1: Да. Срібний м'яч.
2: Месі?
1: Так, Саша, ти нарешті вигадав. Дістався капітану збірної Аргентини Ліонелю Месі, а бронзовий м'яч...
2: Роналду?
1: Все, що треба знати про Крамера, його знання з футболу. Що? Месі і Роналду. Ні, Саша, бронзу взяв француз Кіліан Мбапе.
2: Я знаю тільки Кіліана Мерфі з гострих картузів, але він не грає в футбол, наче, так? Да?
1: Знаю. Золоту босу найкращого бомбардира чемпіонату світу здобув...
2: Я мовчу.
1: Молодець. Кіліан Мбапе.
2: Знов?
1: Ну то він забив 10 голів. Крім того, він став найкращим бомбардиром в історії чемпіонату світу. 22 голи залупив.
2: Всього?
1: Всього, Саш. Срібну бусу отримав Ліонель Месі 8 голів. Бронзову Джуд Белінгем 7 голів.
2: Я собі тухлі купував Білінгема.
1: Може Оксфорд?
2: Да? Може вже досить про футбол, Костя.
1: Ні, ще трошечки. Золоту рукавичку як найкращий воротар турніру отримав гравець збірної Іспанії Унай Сімон, який у 7 з 8 матчів не пропустив жодного гола.
2: Ну і... досить. Далі музика українська.
1: Найкращим молодим гравцем чемпіонату світу визнали захисника збірної Іспанії Пау Кубарсі.
2: Все?
1: Так.
2: Далі музика української перемоги.
1: Іспанська?
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама.
0: На радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
5: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Це була реклама на радіо «Байрактар».
9: Подорожуємо стежками українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Водоспад «Шипіт» – одна з найвідоміших природних перлин українських Карпат. Вода стрімко спадає з висоти близько 14 метрів, утворюючи мальовничі каскади, а її шум нагадує тихий шепіт, завдяки якому водоспад і отримав свою назву. За легендою, саме тут зустрічалися двоє закоханих, яким не судилося бути разом. І відтоді вода ніби шепоче історію їхнього кохання. Недарма місцеві здавна вірили, що шипіт дарує спокій, натхнення та особливу силу кожному, хто завітає сюди. Найцікавіші історії та неймовірні місця Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Слухайте радіо Байрактар.
10: Так я люблю Україну. Я тут на...
3: народився і тут хочу жити.
10: Слухайте музику української перемоги.
11: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
10: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
12: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
10: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
13: Радіо Байрактар.
10: Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Саш, уяви собі, є в тебе троє братів.
2: Ні, у мене сестра.
1: Та просто уяви.
2: А старші, молодші, чи один такий, інший такий.
1: Господи божечки, просто.
2: Ну добре, уяви.
1: Один так. Брат Іван Карпенко-Карий.
2: Ого.
1: Серйозний драматург.
2: Так.
1: Другий Панас Саксаганський. Безкомпромісний режисер. А третій Микола Садовський. Красунчик, актор, шоумен.
2: Тобто я?
1: Ну, це натяжечка, але добре.
2: Але ж про Садовського мало хто чув, Костя, що про нього відомо?
1: Якби він зараз жив, так, то мав би мільйон підписників в TikTok, грав би Гамлета під сковку і відкривав театральні сезони.
2: Цікаво.
1: Будемо говорити.
2: Давайте.
1: Давай.
0: Наша історія.
1: Отож, хто такий Микола Садовський?
2: Такий
1: його
2: Микола?
1: Кар'єра – це як серіал. Почав з акторства ще в часи, коли Станіславський ще не придумав фразу «Не вірю!» Грав в театрі Корифеїв.
2: Якщо хто не в курсі, це така свята трійця українського драматичного мистецтва, тільки без диму, але з вишиванками.
1: Молодець, шариш.
2: Шарю.
1: А от на піку популярності Садовський відкриває власний театр у Києві.
2: Фіга собі. Стартап тих часів,
1: ну, да.
2: Ніякого тобі держфінансування, ніякої тисячі весни, тільки каса і повні зали.
1: Ти що ж ти з нами робиш, Крамар?
2: Да, якби це був 26-й рік, Костя, його вистави купували б права Netflix, а замість афіш були б пости тільки сьогодні. Садовський в ролі козака, який шукає себе і дівчину з надписом на картонці «Шукаю чорноброву караоку, щоб разом ходити на мітінги».
1: Ну, дуже перемудрив, мені здається.
2: Ну,
1: чи це був креативний дядько з цікавим режисерським рішенням?
2: Наприклад?
1: Наприклад, він перший поставив гайдамаків. Це був не просто, знаєш, спектакль, а справжній театральний комбо. Уяви, Шевченка,
2: так,
1: плюс меседж, так, плюс патріотизм.
2: Так.
1: І це ще до того, як люди почали конячок з колою приносити в театр.
2: А ще кажуть, стильний був такий.
1: Трохи було.
2: Да? Уяви собі, з вусами чоловік, да? В капелюсі, вишукано вдягнений,
1: так,
2: а замість селфі з матчею на банановому, він з Лесею Українкою. І підпис. Пишемо нову п'єсу. Спойлери в головній ролі Боклан.
1: Ще тоді?
2: Мені здається, він завжди був, хоча це не факт.
1: Жартуєш, я зрозумів. Значить, стиль Садовського був би сьогодні між вінтажним артхаусом і львівським хіпстер у Франківську. Але суть в його глибокій любові до України не на словах, а на сцені. Він не просто грав українця, він будував український театр. А це, вибач, як сьогодні будувати бомбосховище з Лего. Красиво, але дуже, як мені не здається, складно.
2: Дуже складно. Ну, його життєве кредо можна сьогодні описати такими словами, як «Грай українським, живи українським і не забудь, душа вишиванку носить завжди
1: втрец
2: на картон».
1: Плюс.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2,846,000 гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Мова, мова, мова, ти моя, я без тебе вже ніяк не можу.
2: Чому хоч... не під акорди якісь?
3: Ну, тому що це ще не готова пісня.
2: Потому що.
1: Мова,
4: час,
1: мова,
4: коли
1: мова,
4: ми вивчаємо українську мову, тому що ми її не дуже добре знаємо.
2: Але є Олена що? Зіченко, є. Яка знає її дуже добре.
3: Знає.
2: І хоче, щоб ми знали її не гірше. Угу. І кожного дня вона готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Будемо відверті, Кось, ми її не всі звичайні знаємо.
3: Ну, до речі, так.
2: А вона хоче, щоб ми одразу знали рідкісні.
3: Нічого,
2: готує оці слова. І ми з Костю маємо утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і свою фантазію. Хто відгадав або був хоча б трошечки близько, той переміг.
3: Угу. Але перемагає поки Олена. Оленка, яке сьогодні слово ти нам загадала?
5: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «любота».
2: Любота.
3: Угу. Угу.
2: Ніяку букву спереді не загубили?
3: Мені теж здається, що... Так, ну, я впевнений, що я...
2: Знаєш, скрізь, правильно відповідь?
3: Ні, я помиляюся, ні? Але це весело.
2: Давай послухаємо.
3: Значить, в давні часи роботу, яку не любили, називали гидота, а ту, яку, яка приносить задоволення, любота.
2: Ну, цікаво, Костя. Ну, це, а що означає це слово?
3: Ну, типу, приємні відчуття, ну, любиш.
2: Тобто, робота, яку ти любиш.
3: Так, так, так.
2: Окей, добре. В мене отаке.
3: Яке?
2: Я коли веду весілля...
3: Угу.
2: То під час церемонії розказую історію люботи наречених.
3: Історію кохання?
2: Да.
3: Ну окей, але я думаю, що ані ти, ані я точно прям...
2: Хто зна?
3: Да? Ну давай послухаємо.
5: Любота означає приємність, задоволення. У реченні це звучить так. Любота – слухати ранкове шоу «Заряджай зранку».
3: Слухай, ну тоді, мабуть, я і теж був близький.
2: Да?
3: Та і ти.
2: Ну, таке, ну, типу, 50 на 50.
3: Але слухати ранкове шоу «Заряджай» – це дійсно любота.
2: Любота.
3: А ще любота – вивчати українську мову. І разом з Оленою Зінченко, її курсом «Без проблем», «Укр без проблем», можна це робити систематично і дуже вдало. Тому, будь ласка, зайдіть в свої інтернети, скачайте «Укр без проблем» і пам'ятайте. Я тайти, мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
6: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Таврмедіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами

0: безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. У Лари

Ніхто я залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано, і ми проспали та в боярині всі наші плями, тому в руках знову змодернізованими списами, змодернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали, ти нас будила, та ми русифіковані снами, тому в руках знову змодернізованими луками та все ще з немодернізованими нами.

0: Реклама. Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
1: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7:55 на годиннику. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Уряд офіційно призначив Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони.
2: Угу. Ну, хорошо.
1: От таке. До цього він був тимчасово виконуючим обов'язком очільника СБУ. До цього СБУ. Він керував Центром спеціальних операцій А. Якщо ви знаєте, що це за дуже круті хлопці і дівчата, які роблять серйозні операції на території ворога.
2: Багато зустрічей вчора було у
1: дуже
2: президента.
1: Багато. І сьогодні теж буде.
2: Угу.
1: Вчора він з очільниками корпусів зустрічався, і сьогодні каже, що з тими, з ким не встиг.
2: Коли вже з нами, Костя?
1: Ну, а ти очільник якого корпусу?
2: Локаційного.
1: Плюс-мінус. Я думаю, коли треба буде там щось по хвилям FM поговорити, він обов'язково нам зателефонує. Поки що просив поставити музику української перемоги. Неофіційно, але я думаю...
2: Знаєш яку пісню?
1: Ні.
2: Шуме я хочу.
1: Гарна пісня, давай послухаємо.
2: Пане президенте, для вас.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Грозові дощі подекуди з градом та шквальним вітром до 20 метрів за секунду сьогодні охоплять центр країни. Про це прямо зараз Кирило Бондаренко збирається розповісти, але в мене питання, чого ти забираєш нашу роботу, Кирило? Ми-то взагалі про погоду розповідаємо.
3: Ось, ну щось загальне, хай розкаже.
2: Ну хай розкаже, Кирило. Якщо є що казати, не мовчи, як то кажуть, доброго ранку.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Сумах. Реактивний дрон вночі влучив по житловій багатоповерхівці. Серед постраждалих двоє дорослих та четверо дітей. Також окупаційна армія вдарила по будівельному гіпермаркету. На місці спалахнула масштабна пожежа. Тим часом на Росії ракети атакували Бєлгород. Нині у місті часткові перебої з водопостачанням. Крім того, у Липецьку після ударів спалахнула пожежа в районі ТЕЦ, а в Ленінградській області вогонь охопив територію індустріального парку «Ладога». Уряд офіційно призначив Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони. Розпорядження Кабміну набрало чинності напередодні. До слова, вчора ввечері у Києві вп'яте збирались люди біля театру Франка на протест проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Нині президент Зеленський проводить консультації і напрацьовує рішення щодо армії. Грозові дощі подекуди з градом та шквальним вітром до 20 метрів за секунду сьогодні охоплять центр країни, частково південні області, а також Харківщину. Нагадаю, нещодавні сильні зливи підтопили Тернопіль і Хмельницький. Місцями вода дісталась до будинків та магазинів. Звістка для водіїв у столиці. Комунальники частково обмежують рух шляхопроводом на проспекті Академіка Палладіна поблизу залізничної станції Новобіличі. До 7 вечора фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на крайній правій смузі в напрямку торговельного центру. І на сам кінець. Сьогодні українські військові вперше візьмуть участь у параді з нагоди Національного дня Бельгії у Брюсселі. Про це оголосив міністр оборони країни Тео Френкен. Нагадаю, 14 липня українські військові взяли участь у параді з нагоди Дня взяття Бастилії, головного свята Франції.
0: Новини на радіо Байрактар.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
8: Добре поїсти.
7: О, це ідея.
8: Качина ніжка, конфі,
7: борщ,
8: і салатик.
7: О, це ідея.
8: Котлетка,
7: пюрешка.
8: Добре поїсти.
7: Їсти,
8: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
5: Реклама.
0: Погода. На радіо Байрактар.
2: В Криму сьогодні сонячно, і це непогано, тому що частина півострова залишилась без світла, палає оптово-розподільчий центр.
3: Ай-яй-яй.
2: Ну, слухай, понятно, що... Я розумію, твій сарказм, але там багато тих людей, які чекають на Україну, і я за них хвилююсь, і буду це робити. Тому тримайтесь там, це все не для того, щоб вас кошмарити, а ви знаєте, ми хочемо пришвидшити ваше повернення.
3: Не переживайте, слухайте радіо Байрактар, вони вам будуть розказувати, як там без світла жити.
2: Да, ми розкажіть. Тут знаємо. Ми, до речі, щойно обговорювали про як інвертори поставити. Да. Взимку буде актуально.
3: Так от, сонячно буде. Так. Сонячно буде не тільки в Криму, в багатьох регіонах України, але де-не-де ще пройдуть дощі. На заході середня температура буде 20-24. Хмарність мінлива, дощитиме скрізь, крім Закарпаття і Чернівців. Там буде сонячно. На півночі до плюс 25. Також сонячно. Сталевий схід. Плюс 33 дощитиме на Харківщині. На півдні українському Криму до плюс 29. Скрізь буде дощ на півдні, крім Криму. В центрі плюс 28. Хмарність. Де-не-де дощитиме в центральних регіонах. Можливо, з грозами, шквальним вітром, градом, як сказав Кирило. І в столиці сьогодні максимум плюс 27. Опадів не передбачається. Буде протягом дня сонячно. Наразі в Києві сонячно. І плюс 18.
2: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, що не в курсі був, що в нього був конфлікт з Федоровим.
3: Опа.
2: От, але якщо щось не так, то попросив вибачення. Взагалі написав великий, ну, може, не прям він, але від нього, значить, велике інтерв'ю на Мілітарному. Ми його розібрали і хочемо вам трішки розповісти, в чому ж там, так би мовити, суть. За 3 хвилини зробимо, дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Головнокомандувач Сирський.
2: Так, вибачився перед Федоровим.
3: Головнокомандувач ЗСУ. Ну, не прям вибачився.
1: Здрасті, ну як це не прям вибачився? Він прям написав «вибачте». Ну, зрештою, про що ми? З'явилася на сайті мілітарного, значить, колонка про конфлікт з Федоровим. От, від пана Сирського, і він там написав і про свою роботу, і так далі. Перше, що хочеться сказати. Він заперечує, що в нього був особистий конфлікт уже з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим. От, він каже, що він думав, що це були просто робочі моменти. От, звичайно, що ці дві структури, Збройні сили і Міноборони, мають між собою співпрацювати. От, можуть бути різні погляди. На цьому фоні можуть бути якісь недомовленості, але що прям конфлікт? Ну, ні.
3: Може, він не помітив? Може, служба в армії настільки, ну, знаєш, зачерствила людину, що він просто так розмовляє, знаєш, іноді матом.
1: А Федоров хотів, знаєш, просто так говорити. Сирський питає, щось сталося? Федор каже, ні.
3: Так, ну, давай, не придумувати, але в цілому, значить, інформація така є. Що ще? Значить, що він ще сказав? Сказав, що сили безпілотних систем, як окремий рід військ, створив саме він, особисто подав президенту кандидатуру Мадяра і поставили на чолі СБС саме його.
1: Так, ну, це історія про те, що, типа, начебто йому роблять закиди про те, що він не хоче воювати дронами. Хоче. Він каже, що, типу, ми це і робимо, але прям взяти і всю армію перевести в один день на дрони, ну це просто неможливо.
3: Да, ну загалом, значить, Федоров був перший, хто атакував. Сирський, якби, відбувається. Все логічно, йде конфронтація двох сторін, але, як я вже багато перечитав, передивився інтерв'ю, ну логічно, що поважні панове почали гратися не в свої обов'язки, а в політику. Тому багато хто вважає, що буде правильним звільнити обох. Якби там не казали, там протестувальники до сих пір стоять і там просять, щоб Федорова повернули Сирського. Звільнили, а я хочу нагадати, до речі, що зробив Сирський. Я не захищаю.
1: Давай.
3: Чисто факт.
1: Давай.
3: Оборона Києва, весна 22-го року, Слобожанський контрнаступ 22-й рок, оборона Бахмута 22-23, Курська операція, ну і те, що він з 2014-го штабом АТО керував, також немаловажний факт. Тому
1: багато?
3: Ці
1: багато. Багато. Людина
3: не
1: зробила дуже багато. І
3: та.
1: Так само багато зробив і Федоров в Міноборони. Розуміємо.
3: Оце, що починаються якісь конфлікти, це тільки на руку нашому ворогу. Все, що відбувається тут, коли починають один одного гризти, рашка там феєрить, то ви ж бачите, як вона мовчки тихо сидить і споглядає, бо знають, що ми тут, якщо що, самі себе можемо і пожерти.
1: Самі себе ми не пожеремо, Костя, це вже доведений факт, тому що було вже дві великих революції в Україні, самі себе ми не жерли, ми добилися того,
3: покусали
1: чого ми
3: трошечки.
1: Хотіли. Ну, покусали, знаєш, як то кажуть, війна не буває без втрат.
3: Так, давайте,
1: тому
3: да.
1: Люди виходять на мітинги і сьогодні, далі будуть стояти з картонками, чекають рішення президента, і ми чекаємо рішення президента, дуже багато він поспілкувався з різними військовими, буде продовжувати це робити сьогодні, тому дуже і дуже чекаємо.
3: Десь там
1: людям на роботу треба.
3: Інсайдік пройшов, що сьогодні, завтра мають вже оголосити.
1: А це від тебе
3: рішення? Ні, кум із Бушних.
1: Ну, понятно.
3: От, тому і ми чекаємо, обов'язково вам одразу все розповімо.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
9: Весілля близько, Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
12: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
13: Це була реклама на радіо «Байрактар».
14: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар».
15: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

люди твою душу тривожать. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ти хоч не вночі ці новини шукаєш, бо забагато інформації актуальної можна знайти ввечері, наприклад.
2: До чого це питання було?
1: Ну, то ти постійно шукаєш, значить, якісь актуальні новини, про що говорять українці, так. І постійно кажеш, не висинаюся, до двох ночі шукав, а зараз же все легко. Відкрив будь-який...
2: Не висипаю.
1: Ну, висипаєшся, яка різниця. А будь-який канал відкрив і все.
2: Ну, так, звісно, Костя, будь-який канал відкрив і все. І що?
1: Ну, і
2: читаєш тільки про те, що мітинги?
1: Ну, да.
2: Ну, так не тільки ж мітинги в Україні відбуваються. Багато всього іншого. Не висина. Треба висинатися, Костя.
1: Ну, розказуй давай.
2: Ну, давай. Ти виснувся?
0: Про що говорить?
2: 225-й окремий штурмовий полк заявив про захоплення в полон 64 російських окупанти, які мали непомітно просочитися в тил українських позицій на Запоріжжі.
3: Повірте, саме безпечне зараз побути вдома.
1: Тож треба було не в шеренгу йти і по світлому, а якось.
2: Може, вони прям в полон йшли, Костя?
1: Може, може.
2: В Хмельницькому роботодавець не заплатив працівнику 12 тисяч гривень, і той відсудив у нього 137 тисяч гривень.
1: Фінансова грамотність має бути у всіх,
2: да,
1: тому
2: ну,
1: вчиться.
2: Видно, не вийшло. В Україні запустили онлайн-архів «Голоси з площі. Картонки», присвячений протестам за повернення Михайла Федорова. На сайті можна переглядати плакати інших, лайкати їх та завантажувати власні фото з мітингів.
4: Дуже важливо зрозуміти, поки ти живий, ніколи не пізно все змінити.
1: Та, не здивуюся, якщо скоро з'явиться додаток, є картонка в дії.
2: Да, може бути. До речі, треба перевірити.
1: Да.
2: Ну і в Верховній Раді зареєстрували законопроєкти про обмеження продажу шаурми. Українських школярів хочуть вберегти від сміттєвої їжі.
5: Я люблю сало, чорний хліб, слухай, часником ще як натерти, то взагалі благодать. А за борщ з посолі я готова на воровство.
1: До речі, після цього закону депутати замовили шавуху з подвійним сиром, щоб відсвяткувати подання.
2: З подвійним м'ясом, Кость.
1: Ну, хай буде
2: ням,
1: так.
2: Ням, кому ням, що? Ням. Давай замовимо теж.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
6: Реклама.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
6: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
7: Людей.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Уроки фінансової грамотності від Саші Крамера.
2: Давай.
1: Інтерв'юер каже, стартова зарплата 20 тисяч гривень,
2: ну,
1: але згодом вона може зрости до 100 тисяч гривень і більше.
2: Ну.
1: Кандидат: добре, зателефонуйте мені, коли буде 100 тисяч гривень і більше. Ну, логічно. Ну, а що, сидіти за 20, якщо можна дочекатися до сотки?
2: Що таке 100 тисяч гривень?
1: Я не знаю.
2: Приємно, мабуть, сума. Так, ну...
1: Не завжди і двадцятку з цієї витягуємо, да?
2: Ти про погоду? Двадцятку на заході, 20-24 середня температура. Чи ти не про це?
1: А на що ти запитав, що таке 100 тисяч?
2: Давай про погоду.
0: Погода. На радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Це тобі 4 місяці працювати. 21 липня на календарі, 8.30 на годиннику. Сьогодні в деяких регіонах України ще дощитиме. На заході 20-24 середня температура повітря протягом дня, мінлива хмарність. Дощитиме скрізь, крім Закарпаття, Чернівців. Там сонячно. На півночі плюс 25, температурний максимум також сонячно. На Сталому Сході 33 градуси з позначкою плюс. Це буде максимум денний. Дощитиме на Харківщині, на півдні і в українському Криму плюс 29. Також дощитиме скрізь, крім українського півострову. В центрі плюс 28. Мінлива хмарність. Де-не-де дощитиме в центральних регіонах. Ймовірно, дощитиме з грозами. В столиці України, місті Києві, протягом дня плюс 27. Сонячно наразі в Києві 19. І хочеться сказати, що ймовірно, сьогодні будуть шквальні вітри в центральних регіонах, а трішечки на сході, а також з грозами, тому варто розрізняти це природнє лихо з лихом російським.
1: От. Дуже красиво. Слухай, я нарешті готовий зізнатися тобі, чому я завжди не висипаюся.
2: Чому?
1: Приїжджаю з червоними очима і
2: чому,
1: так далі.
2: Чому?
1: Тому що вночі, Кость, коли ви спите, я виходжу на вулицю, недалеко, так, бо комендантська година, ну, до під'їзду, піднімаю голову вверх, дивлюся на зірки, і пишу гороскоп.
2: Боже, яка брехня, але як же ж гарно ти підвів до гороскопу. За 3 хвилини розповімо, що там раки, тільці і близнюки мають сьогодні робити, щоб краще жити це життя. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ось ви кажете, звільніть того, поверніть того, поміняйте того. А знаєте, керівника знайти не так, що й просто. Людина, яка вміє менеджерувати, це взагалі дар Божий. Тому сьогоднішній мій гороскоп, який ви, значить, керівник. Овен, сміливий та швидкий лідер. Лев, природжений керівник, який любить бути на виду. Стрілець, оптимістичний та відкритий начальник. Водолій, керівник новатор. Дивиться у майбутнє. Водолій не любить жорстокого контролю, дає багато свободи своєму холодильнику. Саш, це про тебе. Які ще є гороскопи?
2: Де ти це береш, Костя?
1: Інтернет. Дуже багато всього цікавого розповідає.
2: Давайте до реального нормального гороскопу, в який Ізюмов чомусь не вірить.
1: Та вірю, ну що ти? Ну трошечки, давай.
2: Звичайно.
0: Гороскоп.
3: Овне, вас накриє шалений драйв, але прибережіть гроші і не купуйте імпульсивних дурниць.
1: Не будемо.
3: Да, тільки якщо це не нова лазерна ППО проти комарів.
1: Що?
3: В Китаї таку створили, Костя. Кажуть, що за допомогою спеціального радару пристрій знаходить комах і знищує їх лазером за 3 мілісекунди.

0: Бродський подзвонить Зеленському.
1: Є причина?
0: Звичайно. Сьогодні з 7 ранку до 7 вечора по всій Польщі в рамках навчань «Алярм-226» для перевірки системи повіщення про загрозу повітряних ударів будуть звучати сирени тривоги. Ну, хоч спитає, що робити.
1: Ну, що робити? Виходиш, включаєш камеру і кажеш: голова канцелярії президента Республіки Польща Збігнєв Буський тут. Прем'єр-міністр Дональд Туск тут. Всі тут.
0: Смішно, Костя.
1: Нам було не дуже.
0: Леве, навколо забагато метушні, тому сміливо кажіть усім «ні» і вимкніть режим капризного боса.
1: Окей.
0: Діви, забийте на свій перфекціонізм, делегуйте домашні справи іншим і просто нормально відпочиньте.
1: Як добре, що моя Даша по гороскопу телець.
0: Думаєш, пронесе?
1: Сподіваюсь. Терези, ваші слова та легкий вайб реально здатні зарядити, надихнути і підняти настрій усім навколо.
0: От заява Терезів Джона Редкліфа точно сьогодні підійме всім настрій.
1: Це хто?
0: Директор ЦРУ, Костя.
1: О, що він сказав?
0: Що середня тривалість життя російського рекрута на полі бою через ефективність українських дронів зі штучним інтелектом становить 20-30 хвилин.
1: Блін, реально якось веселіше стало.
0: Але щоб було веселіше, ще треба що?
1: Скинути на розріз?
0: Молодець.
1: Скорпіон, не ведіться на перші ліпші фінансові пропозиції. Вимкніть детективи і все перевірте.
0: Стрільці, якщо зранку настрій на нулі, спільні дурні спогади з друзями швидко повернуть вас до тями.
1: Цікаво.
0: Ой, Костя, пам'ятаєш часи, коли ти був холостяком?
1: Да.
0: Жив сам в крутій квартирі з виглядом на весь Київ, гуляв допізна, з друзями під гітару співав, розказував про дівчат своїх. Ех, були часи.
1: Так, Саша, ці спогади мали мене повернути до тями, не змусити плакати.
0: Зараз в тебе ж теж все класно. Козироги, плани на день діліть на два. Обставини все змінять, краще витратити час на себе.
1: Я думаю, що співзасновник української оборонної компанії Firepoint Денис Штілерман, як козиріг, сьогодні йому можна витратити час на себе.
0: Ну, добре, Костя, але чого такий висновок?
1: Ну, вчора він опублікував кадри запуску ракети.
0: Ну, та, бачив.
1: Я думаю, що це буде відпочинок для нього кращим, ніж святкування даної події.
0: Розумно.
1: Розумно. Водолій, якщо близька людина щиро просить вибачення, не вмикай холодну стіну, вона справді все зрозуміла. Риби, отримаєте відповідь на питання, яке давно мучило, але утримайтесь від бажання когось покритикувати.
0: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть все. Світ любить сюрпризи.
1: Чи це якось не так сказав?
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль. Я відчиняю
5: дві. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолот».

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
0: Морози

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Алло, ну що, як пройшло? Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
6: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Керований боєприпас Firefly, він же світляк, для скидання з дронів, пройшов випробування, готовий до серійного виробництва.
2: Який молодець.
1: Про це повідомляють Міноборони, про це в мене також є декілька рядків.
2: Давай.

0: О, хорошая песня. Поезд.
1: Ну да, без обмежень классно.
0: Да. Нет, так ты тоже гарно заспел.
1: А, да?
0: Ты молодец, Костя.
1: А ты?
0: Я тоже, Костя.
1: Підготував?
0: Ну, конечно.
1: Ну, рассказывай.
0: Ну, давай.
2: Курс молодого бійця.
0: Уявіть собі звичайний скіт з дрона, який ми щодня бачимо на відео, uh-huh. десь в Терненка в каналі. Uh-huh. Раніше це працювало як? Пілот зависає над окопом, так. цілиться на око, враховує вітер і кидає звичайну гранату чи міну. Вітер дмухнув сильніше, мимо. Ціль трохи від'їхала, мимо.
1: Все як під час першого сексу. Хвилювання, купа метушні, намагаєшся врахувати всі фактори, а в результаті вітер дмухнув сильніше і все. Мимо.
0: Ну да, а тепер Міноборони кодифікувало і пускає в серію боєприпас Firefly, світляк. Угу. От, і це не просто бабах, це прям керований боєприпас, тобто бомба з мізками.
1: Як під час першого сексу, трошки практики, мізки починають працювати краще.
0: Так, Кость, як це працює простими словами?
1: Сексі, а тобі батьки не розказують? Пф, ну дивись.
0: Кость, я про Firefly.
1: А, ну добре, да. А то я думаю собі, вроді 30 років, в елементарних речах не розбираються.
0: Так, Firefly, це як міні-ракета, тільки без власного двигуна.
1: Так.
0: Дрон піднімає значить, її в небо. Uh-huh. Знаходить ціль і скидає. Але замість того, щоб просто падати камнем вниз, Firefly робить ось що. Uh-huh. В нього вбудована спеціальна головка самонаведення. Пілот підсвічує лазером або фіксує в програмі танк чи бліндаж ворога.
1: Так.
0: Далі, після скидання боєприпасу розправляє маленькі крильця і сам підрулює в польоті, борючись з вітром.
1: Нічого собі.
0: І навіть, якщо дрон скинув його криво чи здуло потоком повітря, Firefly сам вирівнюється і прилетить точно в ціль. Хоч в люк танка, хоч в квартирку.
1: Блін, прикольно, от би так.
0: Достатньо порівнянь, Кості.
1: Ну, добре.
0: Достатньо. Для цивільних, знаєш, це може здатися просто черговою такою залізячкою. От, але для військових це прям революція, вони самі про це кажуть, бо тепер нашим дронам не треба ризикувати і зависати прямо над ворогом. Вони можуть з безпечної відстані кинути всього один боєприпас, який сам наздожене навіть там умовно рухом БМП і влучить. Точно в ціль.
1: А раніше, типу, дрон зависав, його могли збити, плюс не факт, що з першого разу попадеш в цілі, використовували більше боєприпасів. Правильно?
0: Правильно, Костя. Найголовніше, що Firefly, він же світляк, готовий до серійного виробництва.
1: Баба зня!

0: в дрону ніяку.
1: А ти зараз про Світляк чи про Федорова?
0: Про Світляк.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Президент Зеленський провів першу розмову з новим прем'єром Великої Британії Енді Бернемом. Як він встигає? Спочатку з очільниками корпусів, там з генералами, з тима, тепер вже із очільником Британії, прем'єром Британії, точніше. 8.55 на годиночку. Що буде за 5 хвилин, взагалі ніхто не розуміє. От Кирило Бондаренко знає трішки новин і готовий вам їх розповісти. Вже сидить.
2: Ти молодець.
1: Понятно. Музика української перемоги. За 5 хвилин новини, дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: прошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Росіяни 10 разів били дронами по двох районах Дніпропетровщини. Загинули двоє цивільних, пошкоджені інфраструктура та автівка. Крім того, одна людина поранена через влучання безпілотника в адміністративну будівлю в Чернігові. Додам, сьогодні в Одесі жалоба за загиблими унаслідок учорашнього удару по цивільному підприємству. Ворог обірвав життя 3 людей, травмованих 8. Далі про захист. На околицях Сум антидроновими сітками накрили понад 12 кілометрів доріг. Роботи тривають. Йдеться про один із напрямків, де рашисти з травня майже 70 разів застосували FPV-дрони, більшість – на оптоволокні. Нагадаю, антидронові сітки також активно зводять у Херсоні, на Харківщині, Запоріжжі, а також на Донеччині. І про фінанси. Україна найближчими днями отримає майже 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду. Як заявив прем'єр Сергій Корецький, уряд налаштований прискорити впровадження узгоджених реформ для зовнішнього фінансування, посилення фінансової стійкості та вступу України до Євросоюзу. І про політику. Президент Володимир Зеленський провів першу розмову з новим прем'єром Великої Британії Енді Бернемом. Сторони підтвердили незмінну підтримку України та домовились найближчим часом обговорити подальшу співпрацю, зокрема в межах антибалістичної коаліції. І на сам кінець. Чорне море стало бірюзовим. Незвичне забарвлення зафіксував супутник НАСА. Науковці пояснюють явище цвітінням мікроскопічного фітопланктону. Коли його стає дуже багато, вода набуває молочно-блакитного відтінку. Такі зміни для Чорного моря є сезонними.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Погода змінюється. Таке відчуття, що тисне на людину настільки критично, що міняють свій світогляд. Наприклад, Лора Лумер, яка донедавна була трампісткою, раптово прибула в Київ.
3: Так, боже, я думаю, хто це?
2: Да, і вона каже, я не у Росії, бо я не пропагандистка, написала в Твіттері з анонсом свого приїзду. А перед цим, щоб ти розумів, вона всі ці пропагандистські тези повторювала і вірила в них. Каже, я була не права, тому що російська пропаганда на мене неправильно вплинула.
3: Нічого собі.
2: А тепер ось перевзулася разом з Дональдом Американовичем.
3: Ну та й добре, хай перевзуваються. Головне, щоб вони нам допомагали. Да. Знаєш?
2: Хай сьогодні там навіть в'єтнамки вдягає, бо
3: послухай,
2: в Києві сонячно.
3: Да, якщо треба, ми вам і принесемо. У мене є такі хороші резинові шльопанці вдома.
2: Ну, давай, давай.
3: Одягнете, трошки порвані, ну нічого.
2: Нічого страшного.
3: Як то кажуть, коло хати можна ходити.
2: Можна, як все наше життя, трошки порване.
3: Сьогодні в деяких, боже, який жах, регіонах ще трохи дощитиме. На заході середня температура 20-24, хмарність мінлива, дощитиме скрізь, крім Закарпаття і Чернівців. Там буде сонячно.
2: Угу.
3: На півночі до плюс 25, також сонячно. Сталевий схід, плюс 33, будь ласка.
2: Нічого собі.
3: Дощитиме на Харківщині. На півдні в українському Криму до плюс 29, дощ скрізь, крім українського Криму. В центрі плюс 28, хмарність, де-не-де дощ в центральних регіонах і, ймовірно, з грозами.
2: Так.
3: І шквальним вітром, будьте обережні. Ну і в столиці сьогодні максимум плюс 27, буде сонячно, сонячно і зараз плюс 20.
2: Ну і знаходимося ми недалечко від вулиці Олени Теліги в Києві. А це така гарна пані, яка ходила в модних капелюхах.
3: А вулиця яка?
2: А вулиця яка? Поговоримо про неї. Дуже трагічна історія, але варто знати історію своєї неньки. Тож дочекайте за 3 хвилини.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Костя, а знаєш, в Києві біля Бабиного Яру є така довжелезна вулиця Олени Теліги.
2: Знаю, звісно, я ж там жив недалеко.
1: Да. А хто така ця пані Теліга? В курсі?
2: Знаю. Поетеса, літературний діяч. Вона мала чітку українську позицію і була, на жаль, розстріляна в Бабиному Яру з чоловіком. Ще дещо знаю.
1: Кость, ну непогані знання. Непогані знання. І це без Гугла. А це означає, що чітке українське було в ній спочатку. Це все, що ти сказав. А кохання, яке там було, Костя?
2: Що ти микаєш? Давай розповідати.
1: Вже. Ну, давай.
0: Наша історія.
1: Олена Теліга – це насправді така собі гарна пані в дуже модних капелюхах.
2: Mm-hmm.
1: Да. Її родина жила на Рашці.
2: Так.
1: Батько авторитетний учений був, інженер-гідротехнік Іван Шовгинів. Mm-hmm. Український, українець за корінням. І він такий трошечки, ну, розбалував доню.
2: Серйозно?
1: Mm-hmm. Таких рішень, раніше таких називали мажорка.
2: Mm-hmm.
1: Дороге вбрання, найкращі подорожі, картьє, золото і все, що тільки
2: ми ось собі не можемо дозволити. Продовжуй.
1: Да. Ну, але при тому, вона знає історію, вона вчить собі географію і літературу. Mm-hmm. Могла говорити французькою, німецькою, російською, але не українською, бо ніде її не чула.
2: Але родина перебирається до тодішньої Української Народної Республіки. Mm-hmm. В Києві Іван Шовгинів займає проукраїнську позицію. Через це за совєтів зі старшим сином був змушений втекти за кордон.
1: Через польський?
2: Ну, а який же?
1: Ну, да.
2: Олена залишається, її називають тут Петлюрівкою, щоб вижити прополію комуняцькі городи за пайок. Не витримує, з мамою і молодшим братом також залишає Україну.
1: Отак, от, да. Ну, вже в еміграції вона почула, як її друзі в лапках розпинають українську, як псячий язик.
2: Ах ти ж, зараза.
1: У неї зірвало трошки кришу, і вона вирішила їм висказатися. Сказала тако: «Ви хами. Та собача мова – моя мова. Мова моїх батьків, я вас більше не хочу знати». І все, назавжди відрубує усьо російське.
2: Ось історії. Воно наше коріння. Ага. Обожнює жінок, які говорять те, що думають, чи з матюками, мабуть.
1: Ну, може бути. У Варшаві Олена знайомиться з чоловіком, який подарує їй Україну, яку не зміг батько, яку вона так бажала. З Дмитром Донцовим. Вона його називає вельмашановний редактор. Він її миле створіння. Йому 50. Їй 27. Вперше її вірші публікуються у його віснику.
2: Бо своє кохання для нього, на жаль, останнє. Іде за ним, наче пороблено. І мегаідейний потужний Донцов на втіху собі вирощує віддану українську лелеку. Відпускає у вирі, як
1: Боже,
2: покажу.
1: Як красиво, no. Костя. В липні 41-го року разом з письменником Самчуком Теліга прокрадається в Україну і не впізнає розбомблений Київ. Теліга в відчаї пише Донцову: «Михайло, що робить?
2: Їде за нею». Да. Переслідування, да. Погрози і вбивства її соратників не вжахали Телігу. Вдруге, з Києва вона точно не втече. Каже, що то буде вже не я.
1: Так, ну бо вона все зрозуміла. В гестапівську пастку, значить, до спілки українських письменників зайшла в красивому капелюшку. За годину туди прийшов і Михайло.
2: До речі, цю спілку вона і очолювала. Подружжя Теліг разом з іншими відчайдухами розстріляли в 20-х числах лютого 42-го року в Бабиному Яру. Олена приземлилася в четверте, але назавжди. Михайло міг уникнути арешту, але тримав її за руку до останнього пострілу.
1: За життя Теліга була різною, знаєш, але завжди з собою. І це найголовніше.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А «Приватбанк» – твій партнер до мрій.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
7: Переляканий погляд ворога. І ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Тавр Медіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на «Тавр Медіа» до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. «Тавр Медіа» – радіо, яке працює на результат.
9: Це була реклама на радіо «Байрактар».
10: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Байрактар». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
11: Реклама.
12: Їсти, їсти, їсти,
13: на
12: їсти,
13: око.
12: Їсти,
13: на
12: їсти,
13: око.
14: Морозиво ріжок.
13: О, це іде.
14: Хочу холодне.
13: Їсти.
14: Морозиво ріжок.
13: Їсти.
14: Солоденьке.
13: О, це іде.
14: А не у роті.
13: Морозиво ріжок.
12: Їсти, їсти,
13: на око. О, це іде. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
11: Реклама.
9: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ні ходогу та шаурмі! Ні ходогу та шаурмі!
2: Костя, ти що, не на той мітинг ходив, що з дуба впав, авокадо переїв зранку? Що відбувається?
3: Саш, це я допомагаю шкільним активістам придумувати надписи на картонках.
2: На чому?
3: На картонках. В Україні хочуть обмежити продаж шкідливої їжі в радіусі 400 метрів від навчальних закладів шкільних.
2: Це що, математичка пояснює на практиці, що таке периметр, чи як?
3: Безпечний харчовий периметр. Саша, саме такий законопроект зареєстрований на сайті Верховної Ради України ще перед тим, як вони на канікули пішли.
2: Ну, приїхали. Тобто скоро можна буде здати контрольну по математиці за ходок з двома сосісками.
3: Чого це?
2: Ну, тому що фастфуд їдять не тільки діти. Костя, if you know what I mean.
3: Мета цього закону, значить, захистити дітей, які через вік не можуть критично оцінювати шкоду маркетингу та нездорової їжі.
2: Маркетинг шавухи?
3: Ну, що ти хотів. Автори ініціативи наголошують, що через популярність фастфуду та снеків серед школярів рівень аліментарного ожиріння, серцево-судинних захворювань та цукрового діабету постійно зростає. Це серйозно.
2: Ну, такое, за вуха натягнуто, знаєш?
3: Я знаю, Пиріжеч, якщо ти б ніколи не згодився на такий несправедливий закон, заборонити хот-доги, ну куди? Своїх не бросаємо, як то кажуть. Да, Саша?
2: Дуже смішно.
3: Не нервуй, бо холестерин підніметься.
2: Взагалі, слухай, Костя, діти в певному віці копіюють все за дорослими.
3: Ну?
2: Ну, якщо ми хочемо, щоб діти перестали їсти фастфуд, треба просто зробити його максимально дитячим.
3: А як це?
2: Ну, от уявіть таку соціальну рекламу. Напівоголена. Сідні Суїнці.
3: Ага, це та.
2: Їси шаурму? Тобі що, 15? На. І я думала, ти дорослий.
3: Ні, Саш, давай по окталу. Уявіть, значить, Федоров на своєму брифінгу.
2: Так.
3: І останнє, але я вважаю це важливим. Угу. Одна з причин нашого конфлікту з сирським, це тому, що він їсть фастфуд. Фастфуд, аудиторитка. Фу, ганьба.
2: Ти це серйозно хочеш?
3: Так, шаурма з подвійним чедром. Прикинь, як смачно.
2: Так, ну, взагалі, подібна практика діє в багатьох країнах світу. Зокрема, в Британії, в Ірландії, де радіус 400 метрів вважається оптимальною відстанню, яку дитина може подолати пішки під час перерви.
3: Саш, 400 метрів? Да. Ну, серйозно. Ну, що це за відстань для дикої собаки голодної, яка носом унюхала запах улюбленої сосисочки, просоня вночі?
2: Та не їм я вже вночі.
3: Та я не про тебе.
2: Третя ночі, це вже ближче ж до ранку.
3: Саша.
2: Ну що, ну реально ж.
3: Да.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама. Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical.
5: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Кожної ночі наші дрони летять в сторону Рашки або тимчасово окупованих територій для того, щоб знищувати там склади боєприпасів і так далі. Uh-huh. От, і є фото про те, як в Ліпецьку це на Рашці прилетіло в районі ТЕЦ.
2: Так.
1: Це нам дуже подобається, і багато куди ще там поприлітало, але є і не дуже приємне. Да, вчора ввечері, наприклад, на Сумщині, якщо не помиляюся, в самих Сумах, FPV-шка прилетіла в, боже мій, як же ж називається цей гіпермаркет, в епіцентр, і він згорів.
2: Повністю?
1: Да. Ну, і написали, ми відбудуємо, а руснявим складам приготуватися. Да. Ну, типу, якщо не повністю, то прям величезна його частина, більша частина, тому що це видно навіть по фото. Було якесь займання, і там була масштабна пожежа.
2: Дуже важко українському бізнесу, тому що Росія цілеспрямовано хоче зламати нашу економіку, яка тримається на таких свідомих великих бізнесах. Тому підтримуємо наші вітчизняни і віримо в найкраще. Ще трішки поговоримо про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 21 липня на календарі, 9.29 на годиннику. Сьогодні в деяких регіонах дощитиме, а іноді з грозами, тому будьте уважні. На заході 20-24 середня температура повітря, мінлива хмарність, дощитиме скрізь, крім Закарпаття і Чернівців, там сонячно. На півночі плюс 25, максимум сонячно. На сталевому сході стовпчики термометрів покажуть максимум 33 градуси з позначкою плюс, дощитиме на Харківщині і все. На півдні і в українському Криму плюс 29, дощі скрізь Крим нашого українського півострову, а тобто Криму. В центрі плюс 28, мінлива хмарність, де-не-де дощитиме в центральних регіонах, а де-не-де прям шквальний вітер з грозами. Угу. Будьте уважні. В столиці України, в місті Києві плюс 27, максимум денний, сонячно, наразі в Києві плюс 21.
1: Так, ну я говорю про те, що дрони наші долітають багато куди, навіть до аеродрому Енгельс 2.
2: І не вперше.
1: І не вперше. Звідти і вилітають тушки для того, щоб побомбардувати наші українські міста, але наші дрони там непогано пошкодили пару літачків. Про це будемо говорити за 3 хвилини.
2: Так,
1: дочекайтесь.
2: Точно, давай.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: На аеродромі «Енгельс-2» бомбардувальнику Ту-95 відірвало хвостик.
2: Без хвоста.

0: гарно, гарно.
1: Да. Коротше, є супутникові знімки, і там прямо реально можна побачити таке критичне пошкодження. Сам цей бомбардувальник військові рашківські систематично використовували для здійснення ударів по Україні ракетами Х-101.

0: Добре, Костя.
1: Добре.
0: Нагадаємо, значить, 17 липня, це не так давно було, 4 дні тому, в СБУ сказали, що українські далекобійні дрони долетіли майже 800 кілометрів.
1: Ну, от, для сутулої собаки не
0: чисто, літали. Да, так. Щоб уразити бомбардувальники. От, якраз таки на цьому аеродромі Енгельс-2. Це Саратовська область РФ.
1: Раші стинують, бо такі моделі вже не виробляють.
0: Ну і добре.
1: Але виробляють Ту-160.
0: А оце погано.
1: Але дуже рідко 1-2 літаки на рік.
0: Ну тако, діпстра.

0: дуже красиво в гості.
1: Росня, да.
0: Ну, слухайте, ну що ви хотіли? Наші дрони долітають дуже далеко. І це вже показує практика. Всі хочуть такі дрони, як у нас. Росія постійно каже, що ми все позбивали, але хіба своїми є...
1: Обличчями. Ага. Є мрія, щоб дрони літали до пускових установок балістики і там пролітали всі реби, всі
0: ППО. Та вони прилітають, Костя. Просто знищували. Там якраз таки стоїть їхня ППОшка, яка добре захищає, тому що вони розуміють, що це стратегічно важливо для них.
1: Наші технології розвиваються дуже швидко. Сподіваюсь, якщо не будуть робити дурниць, то скоро і тако будемо долітати і туди. Тому слідкуємо далі.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар. Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святковий ситрус. Та купуй JBL Party Box 130 Black за 15 999 гривень. Ситрус. Відрізняти дозволено. Деталі на citrus.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
4: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Скільки слів ми маємо вивчити, Саша, щоб вийти і сказати: ми володіємо ідеально мовою.
2: Не буде такого.
3: Не буде?
2: Добре. Ні,
3: завжди треба вчитися.
2: Мені здається, українська мова настільки багатогранна, що ми її повністю не... Хоча би трошечки, знаєш.
3: Не опануємо.
2: Хоч би суржик той прибрати. Йо-майо!
3: Навіщо?
2: Базару того це все.
3: Давай, по суті.
2: Рідкісні українські слова нам згадує кожного ранку наша продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко. Хоче, щоб ми були розумні і розмовляли українською мовою. Так, як
3: не,
2: вона...
3: Нічого не виходить.
2: Да, вона старається. Ми маємо, значить, з Костю утворити речення... з цим рідко вживаним словом, покладаючись лише на звучання або ж на свою фантазію. Все максимально просто.
3: Олен, загадуй вже.
4: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «плесо».
2: Плесо?
3: Ми на голові плесо з часом з'являється. Ну, острівок.
2: Ні,
3: я думаю, що це все ж таки щось пов'язано з пісочком біля води. На вихідних хотіли поїхати на плесо покупатись, але там о 9-й ранку вже не було де яблуку впасти. Ну, типу пляж.
2: Пляж?
3: Ну, да, такі... щось біля пляжу.
2: Геть не то.
3: Геть не то? Ну, давай твою варіант.
2: Мій варіант буде такий. Наступним на цю сцену виходить дуже перспективний артист Костя Ізюмов. Плесо, плесо, всі плесо.
3: Типу оплески.
2: Да.
3: Я теж думаю, ти не вгадав. Давай, Олена, яка правильна відповідь?
4: Плесо – слово, що одразу малює картинку. Тиха із сонячними відблисками поверхня водойми. Це широка, глибока ділянка річки зі спокійною течією та чистою водою. У реченні це звучить так. Човен м'яко гойдався спокійним плесом озера, лишаючи за собою ледь помітні хвилі.
3: А як оце простими словами пояснити?
2: Я не знаю.
3: Ну, що таке плесо? Ну, це шматок води.
2: Калабаня.
3: Калабаня.
2: Я не знаю.
3: А я кажу, нам треба, знаєш, пояснювати на пояснення Олени ще якийсь конкурс придумати.
2: Знайти людину якусь, яка буде це робити.
3: Так, ну що, якщо хочете трошки більше розбиратися, скачайте собі курс «Укр без проблем» від Олени Зінченко. Будете не так позоритись, як ви в прямому ефірі на всю Україну. І знати більше. Українська відкриває більше, ніж двері. Пам'ятайте.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: А до Києва прибула делегація постійних представників ОБСЄ. А
2: постійно вони приїжджають.
1: Є непостійні представники ОБСЄ. А як це постійні? Це типу, ну, такі, які точно не одружуються раз на 3 роки. А постійні.
2: Нормально, Костя, дай 5.
1: Тримай.
2: Красавчик. Дуже смішно.
1: Ну, не так смішно. Кирило Бондаренко підготував дайджест новин на 10.00. За 3 хвилини розповість. Поки давайте послухаємо музику української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. Зранку в Харкові постраждали 5 людей, серед них 12-річна дитина. Ударний безпілотник влучив у дах приватного будинку. Також зранку окупанти атакували FPV-дроном автівку у центральному районі Херсона. Там загинула одна жінка. Додам, з учорашнього вечора оборонці знешкодили 46 із 58 шахедів та дронів інших типів. Новий український високоточний боєприпас Firefly готовий до серійного виробництва. За даними Міноборони, він ефективно працює на висоті до 800 метрів. Після скидання самостійно розраховує траєкторію польоту та точно коригує її до цілі, навіть під впливом РЕБ. Це дозволяє уражати укріплення, бліндажі та інші захищені позиції ворога з безпечної відстані. Напередодні до Києва прибула делегація постійних представників ОБСЄ. Посадовці приїхали на власні очі побачити наслідки нещодавніх російських ударів та підтвердити свою солідарність Україні. Нагадаю, головна ціль ОБСЄ – забезпечувати стабільність, мир та безпеку у євроатлантичному та євразійському регіоні. До новин з Угорщини. Відома шахістка Юдіт Полгар відхилила пропозицію прем'єра Петра Мадяра стати президенткою Угорщини. Мовляв, це була найбільша честь в її житті. Однак гросмейстерка не має сили взяти на себе історичну відповідальність за об'єднання розділеної нації. Тепер Мадяр має обрати нового кандидата. Додам, посада президента в Угорщині здебільшого церемоніальна. І на сам кінець про спорт. Жіноча збірна України з пляжного волейболу вперше виграла Кубок націй. У фінальному матчі наші дівчата перемогли команду Італії. Додам, чоловіча національна збірна з волейболу вперше в історії вийшла до плей-офф Ліги націй.
0: Новини на Радіо Байрактар. Погода на Радіо Байрактар.
2: Знаєш, Костя, оце коли довго немає обстрілів, ти прям... Це
3: довго,
2: добре,
3: це два
2: добре.
3: Дні, так? Да?
2: Ні, ну я для зараз, ти зрозумієш, довго? Про що я. No. Коли немає довго обстрілів, то ти починаєш, типу, переживати, блін, а коли? І кожного вечора оце трішки переживання. І така сама історія, я себе зловив на думці тільки, що така сама історія зі спекою. От пам'ятаєш, оце декілька тижнів тому було там плюс 36-34, було дуже спекотно. А зараз у нас в середньому там 25-27, і я подивився, значить, до кінця тижня буде от така от комфортна літня температура, але кажуть, що справжнє повернення ось цієї спеки до 30-35 прогнозують десь орієнтовно з 26 по 30 липня.
3: Я просто це весь час думав. В суботу на неділю був обстріл 40 балістик. Коли це 3 дні, для нас це довго не було обстрілів.
2: До того було там тиждень, 2 тижні було. Судячи не в цьому, я просто провів паралель. Фу, боже, ти таке старе, нудне стало. Це капець. І це ще ж 40 років немає.
3: Немає, ще 2 роки.
2: Боже.
3: Запасі. Менше трошки.
2: Сьогодні в деяких регіонах трошки дощитиме. На заході 20-24, середня температура, мінлива хмарність, дощитиме скрізь, крім Закарпаття і Чернівців. Там буде сонячно. На півночі до плюс 25 сонячно. Сталевий схід прогріється до плюс 33. Дощитиме на Харківщині. Південь і український Крим. Плюс 29. Дощитиме по всьому півдню. Дню, крім Криму. В центральних областях до плюс 28, ймовірний дощ з грозами і шквальним вітром. В столиці сьогодні максимум плюс 27, сонячно буде. Наразі в Києві, одну секундочку, 20 градусів.
3: А я відчув, ото коліна трошки крутить, знаєш, думаю, що ну погода має змінюватися поступово. То дощ, то сонячно, от, але може то коліни крутять через те, що я там трошки стояв на тих мітингах на виходних. Ну, чисто подивитися, що там відбувалося. От, тому кажуть, що до сих пір люди стоять, але що є навіть відповідь у пана головнокомандувача ЗСУ з приводу того, що відбувається. Я думаю, що варто про це поговорити.
2: Варто чи ні?
3: Варто. Будемо
2: люди
3: говорити.
2: Чекають.
3: За 3 хвилини.
2: Да, дочекайтеся.
0: Погода на Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вибачився перед Михайлом Федоровим.
2: Отакое.
1: Так, ну, давайте так, це такий заголовок, який пишуть абсолютно всі.
2: Але треба читати між рядків.
1: Обов'язково, треба вміти читати між рядків. В чому суть? Значить, Сирський на тлі протестів опублікував колонку про конфлікт з Федоровим. Угу. І взагалі про свою роботу, вона з'явилася на сайті Мілітарного. От.
2: Так.
1: І він багато чого коментує. Наприклад, він заперечує, що в нього був особистий конфлікт уже з колишнім міністром оборони Федоровим. Uh-huh. Він, в принципі, каже, що він не думав, що у них є якийсь конфлікт. Він каже, так, є Збройні Сили України, є Міністерство оборони, дві структури, які між собою мають співпрацювати. Часто спілкуються, часто є якісь недомовленості, такі, ну, умовні, в лапках, конфлікти інтересів. Uh-huh. От. Але каже, щоб я прям, типу, відчував прям конфлікт, ні. І він сказав, якщо я чимось вас образив, пане Михайле, то я, типу, перепрошую.
2: Так, ну, я просто пам'ятаю свого колишнього командира, який просто розмовляв матами так голосно, що було завжди відчуття, що він просто на всіх оре. А він каже, я просто так спілкуюсь.
1: Так, це по-перше. По-друге,
2: ідіть, я не виправдовую.
1: Ідіть, як то кажуть, повоюйте, і тоді будете розуміти емоції наших військових. Якщо навіть таке там десь і було. Ну, ми зараз
2: не знаю.
1: В цілому.
2: Да.
1: Далі були закиди, нібито пан Олександр Сирський не хоче воювати дронами.
2: Угу.
1: Він цю історію також відкидає. Він каже про те, що ми воюємо дронами, і це доволі прогресивно. По-перше, я створив сили безпілотних систем, це пан Олександр каже, не я. От, він поставив мадяра. От, і третій момент, він каже, ми не можемо замінити абсолютно всіх людей на дрони. Як мінімум, це зараз просто неможливо.
2: Да, але потім почалось перекидання відповідальності. Він сказав, що проблема з ТЦК є реформою мобілізації, і це відповідальність як Міноборони. Mm-hmm. І типу, чекає, як і вся країна, на те, що от будуть якось вирішувати проблему.
1: Ну, так, готові наче співпрацювати, він сказав, але все-таки чекають. Ну, mm-hmm. і розкритикував нові військові контракти. Він каже, що станом на сьогодні їх підписало близько 2000 військовослужбовців на мільйонну армію. Ну, слухай, Кость, ну, небагато.
2: Ну, небагато, але ж така історія серйозна, що окрім цього, було і багато гарних речей, які можна подякувати, за які можна подякувати Міноборони. По-перше, зекономили кучу бабла. Дешевші дрони там і купу ресурсів ми зараз можемо собі дозволити. Точно там був якийсь конфлікт, але кажуть, що причина не тільки в ньому. Багато конспіративних інших інформацій зараз вилітає в соцмережах, і ми це на все дивимося.
1: А скільки ще просто неіснуючої інформації, пропаганди якоїсь незрозумілої, як то все підливає рашка, а ми ж все просто так...
2: Є факт, беззаперечний, кажуть, що ну, коли люди перестають займатися своїми обов'язками, це вже називається політика, і політикою займаються трошки інші люди. Там Міноборони мають там забезпеченнями всім іншим, головнокомандувач має армію займатися, зараз щось не те. І хтось каже, що було б, значить, дуже логічно, аби звільнили обох.
1: Є щоб, такі експерти, да, які кажуть цих, про дві людини, але в цілому, давайте будемо відверті, є за що дякувати Олександру Сирському.
2: Та всім можна
1: він захистив Київ у 22-му році, потім контрнаступальна операція була на Харківщині, зараз він командувач, головнокомандувач Збройних сил України, повірте, людина військова, вона знає, що робить, і без нього не знаю, де би ми зараз в Києві, чи взагалі був би Київ український.
2: Але людей також варто слухати, тому що народ просто так не встає в такій кількості п'ятий день, чи скільки там не ходить на мітинги. Щось там невдоволення існують, вони аргументовані для них.
1: Да.
2: От, тому всіх єдині, треба слухати.
1: Єдині, хто радіють ці всі історії,
2: да.
1: А, тоді дві історії. Рашисти
2: і
1: картонні фабрики, які
2: дуже смішно.
1: Я думаю,
2: рашисти
1: смішно.
2: Більше. Так, тримаємо голову холодною, слідкуємо за інформацією, як тільки буде щось відомо з приводу цього, якісь зміни, якісь назначення, ми вам обов'язково про це розповімо. Поки музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Все вирішено. Віддаю доньку на волейбол.
2: О, це на честь чоловічої збірної, яка вперше в історії вийшла в плей-офф Ліги Націй, Костя?
1: Ні, Саша, на честь жіночої збірної України з пляжного волейболу.
2: Боже.
1: Яка здобула історичну перемогу, вперше ставши володарками Кубка Націй. Ура!
2: Бліви були!
1: У фінальному матчі вони перемогли команду Італії.
2: Інкредібіле!
1: А це що?
2: Неймовірно італійською.
1: Ого, ти поліглот. Ясно. Значить, долю трофею вирішив золотий сет. Українська пара Єва Сердюк і Ангеліна Хміль виграли його з рахунком 15-12. Дівчата, вітання вам! Молодці, пишаємось. Так.
2: Кубок цей став, Кубок Нації він називається, став першим подібним трофеєм в історії України в принципі.
1: Угу.
2: Торік українські волейболістки зупинилися за крок від золотих нагород. Тоді в фінальному протистоянні вони поступилися Німеччині.
1: Так.
2: У 24-му році наша команда завершила виступи на 5-му місці.
1: От бач, Саша, ну можна ж з кожним роком ставати краще. Може, колись і футболісти історично кудись вийдуть.
2: Ну, Костя, можна вийти на Хрещатик прогулятися.
1: Думаєш?
2: Да, можна вийти з чату футбольних вболівальників, щоб не читати, що вони про футболістів думають.
1: Ну, так.
2: Можна вийти на ринг по боксу, а раптом. Бокс у нас все-таки розвинений непогано.
1: А щось футбольного прям з футболом пов'язане буде?
2: PlayStation, я не знаю, FIFA 27 має вийти, то може там вийде кудись вийти.
1: Я би взяв Ліверпуль.
2: А я Ярмолинецьку Евеліну.
1: Думаєш, є така футбольна команда FIFA?
2: У мене буде, Костя, там в нападі Месі і Роналду гратиме.
1: А Ярмоленко хай за ФК Чернігів грає, да?
2: Думаю, він був би не проти.
1: Ярмоленко?
2: Тренер ФК Чернігів, Костя, повір.
1: Дівчата, зі святом, кажу, з виходом, ви молодці.
2: Може, для них це свято.
1: Може, і свято. То точно для нас свято, бо ж жіночий. Волейбол пляжний вже розвивається.
2: Як мінімум красивий.
1: Як мінімум, так.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
3: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
8: Казкова країна морозива Хрещатик завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
11: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар».
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Служба безпеки України запобігла подвійному теракту у дворі ЖК в центрі Івано-Франківська. Ого. Там якісь пакети з вибухівкою знайшли. Перший вибух мав відбутися через дистанційну активацію саморобної бомби на паркінгу. Другий підрив планувався після прибуття на місце подій екстрених служб. Що там, які прям деталі? Я думаю, ми вже завтра вам більш детально розповідатимо. Але кажуть, що виконавцем був місцевий безробітний, завербований через телеграм-канали. Понятно. Легких заробітків. Ми вкотре наголошуємо, будь ласка, не ведіться на цю всю фігню і дітям своїм говоріть, щоб вони не відповідали небажаним людям.
2: Це історія про те, таке, знаєш, не дуже лагідне нагадування, що ворог може бути і серед нас, і завжди потрібно бути насторожі,
1: особливо
2: щоб не
1: зараз,
2: попасти в якусь сраку.
1: Коли в нас такі турбулентності відбуваються всередині. Тому, будь ласка, будьте пильними і з холодною головою сприймайте всю інформацію, яку отримуєте, крім погоди. Погоду да. треба на голову щось вдягати, бо сонечко може не
2: просто пукти. Сприйняти те, що є.
1: Так, да, да, зараз розповім.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 10.31 на годинку 21 липня на календарі. Сьогодні в деяких регіонах дощитиме, а в деяких прям шквальні вітра з грозами. Будьте обережні. Угу. На заході 20-24, середня температура повітря протягом дня. Мінлива хмарність, дощитиме скрізь, крім Закарпаття, Чернівців. Там сонячно. На півночі плюс 25. Сонячно. На Сталевому Сході стовпчики термометрів покажуть максимум 33 градуси тепла. Дощитиме на Харківщині, на півдні і в українському Криму плюс 29. Також пройдуть дощі, крім українського Криму. Там сухо. В центрі плюс 28. Мінлива хмарність, де-не-де дощитиме. В центральних регіонах ймовірності з грозами. В столиці України, в місті Києві протягом дня денний максимум 27 градусів тепла. Сонячно. Наразі в Києві плюс 23.
2: Так, будемо говорити за 3 хвилини. Значить, про новий онлайн-архів, онлайн-сервіс. Ну, типу, люди зараз виходять на мітинги, мирні акції протесту, там за Федорова, там хтось проти Сирського і так далі. І створили такий онлайн-архів, де виставляють фото цих самих плакатів для того, щоб зберегти історію.
1: Дії Федоров створив?
2: Ні, ні, окрема людина, дизайнер, за 3 хвилини розкажу, хто, дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Україні запустили онлайн-архів «Голоси з площі картонки».
2: Тобто? Просто мітингів нам замало, давайте те ще все і будемо зберігати десь, да?
1: Якось. Ну, слухай, логіка присутня. Яка? Плакати, з якими люди стоять на площах, ну, зазвичай що? Живуть один день, мітинг закінчився, картонку викинули або забрали додому. І от, щоб ці написи не зникли безвісти, український дизайнер Артем Сах створив цей онлайн-архів.
2: Вже почав там рекламу продавати чи ще ні?
1: Ой, ну що ти за нуда, Костя? Міг би і свою картонку туди запостити.
2: Яку? З 2004 року, на якій я в -32 взимку в одних трусах стояв, бо продавчі побігла на інший кінець базару за моїм розміром джинсів, які ми все одно не купимо, бо нащо тобі та порване купимо зараз нормальні штани, я там в третьому ряду бачила.
1: А ти уяви, Костя, який це антикваріат.
2: Ну, да.
1: Ну, зрештою, голоси з площі картонки, це, по суті, такий собі цифровий музей протестного фольклору. Все влаштовано максимально просто. Люди завантажують фото, там, перехожі або самі

0: бути першим затриманим, правильно?
1: Ось, ну, ми ж не Рашка. Ну, у нас ніхто нікого не затримує. Це акція протесту все-таки мирна.
0: Так.
1: І це чисто документальна історія, а не політична агітація. Сайт не належить жодній партії чи руху, він ні до чого не закликає. Просто фіксує момент історії таким, яким він є зараз на вулиці. Все.
0: Я не знаю, як на мене створювати такі сайти під час війни, це підлити, знаєш, недешево бензину у вогонь.
1: Не дешево.
0: Замість того, щоб усім заспокоїтись, цього роблять якісь шоу, і якби там автори не казали, що вони просто фіксують історію, такі штуки з кричащими плакатами проти військового керівництва зараз тільки на руку ворога.
1: Ну, хузикості. Я думаю, що це крута історія про живих людей, насправді. Написи від руки на шматках коробок, ну це найчесніші емоції, які показують, що людям небайдужі, і що вони вміють гуртуватися за пару днів, буквально отко. Опа, з нічого, Кость.
0: Саш, ну що, мало проблем є. Ну чому, саме Федоров Сирський, що немає інших?
1: Ну запропонуй щось.
0: Ну, будь ласка, от авокадо має бути стиглим одразу в магазині, а не через три дні на підвіконня. Чим не причина для мирного протесту?
1: Ага.
0: Щоб соус шаурми не стікав в пакетик, як тобі?
1: Да.
0: Де рожевий цей орбіт без цукру з 2007 року? Забули чи що? Законодавчо заборонити аудіоповідомлення довше за 30 секунд, щоб люди не страждали. Ну і найголовніше, піца з ананасами. Це взагалі хто придумав? Це зрада чи перемога?
1: Такі от варіанти, так,
0: що ти Костя? Хочеш сказати, що немає проблем?
1: Ні, є, Костя.
0: Ви звертайтесь, у мене смішних ідей багато, а от серйозних, звісно, нам хочеться, щоб було менше. Тому що ми трішечки на нервах і хочеться заспокоїтися, щоб не наробити помилок.
1: Ну заспокойся.
0: А я спокійний.
1: Ну точно?
0: Так. Да.
1: Ні, спокійний.
0: No.
1: Трошки запах в студії помінявся, але це
0: то від тебе.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Гаражний розпродаж у Городок Gallery вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Gallery, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на «Паралель.ua».
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
6: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Кость, я оце подумав про те, ну, коротше, насправді я не сплю ночами не через те, що я читаю новини.
2: А через
1: що? Я плачу. Я плачу, тому що розпочинається сезон відпусток, який нам не світять.
2: Да, дивлюсь на ці фото, дівчат,
1: які їздять,
2: які можуть виїхати.
1: Хлопці чисто по Україні десь катаються, якісь гори, якась Бакота, Одеса.
2: Військові можуть собі дозволити за кордоном.
1: Військові можуть, так. Дівчата, знайомі, там, друзі їздять за кордон, Болгарії, Єгипти.
2: Саш, не хвилюйся. У мене для тебе є варіант, як відпочити класно, можна навіть не виходячи, так би мовити, і не виїжджаючи з Києва. Зараз заспіваю.
0: Костя співає.
2: Отож, відпочинок, на який ми розраховуємо.
3: Бачу в інстаграмі на пляжі дівчат, друзі фотки з моря скидають у чат. Хтось на дачі босий годує курчат, а хтось шашель, двічі по коліна.

0: Вибач, зрозумій, я на роботі. Вибач, зрозумій, я не візний.
1: Це твоя версія, у мене інша. Ну, Саш, а що? Треба комусь настрій підіймати в прямому ефірі. Не тільки ж це ваші.
0: Добре, що в мене в квартирі є ванна кімната. Прийду сьогодні, наберу водички холодної.
1: Можеш солі посипати, буде типу море.
0: О, непогано.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Must Dam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:54 на годиннику і звістка, яка не дуже приємна.
2: Кажи.
1: Ми ж тут не тільки маємо веселище розповідати.
2: Хі-хі-ха-ха.
1: Пальне
2: так?
1: Знову зростає. Значить, найдешевший бензин А95, це в мене сльози просто виходять. А зараз
2: тобі...
1: пропонують 78 гривень за літр.
2: Це тобі дизель в горло попав.
1: Так і є.
2: Та що це таке?
1: Ну що таке, тому що там американці, Іран бомблять в тій Ормузькій протоці, ніяк вони не можуть вирішити, кому воно належить.
2: Ладно, дивіться.
1: Політика дуба.
2: Дивіться, насправді, для того, щоб бути здоровим, це зараз не вигадка. Потрібно находжувати мінімум 10 тисяч кроків в день.
1: Да.
2: Ну от вам, будь ласка, будемо топати.
1: Іди гуляй, Саша, натопуй собі. Ми поки послухаємо музику української перемоги, і за 5 хвилин з новинами Кирило Бондаренко повернеться. Я хочу, щоб рашка не існувала. Поїхали!
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та Силам оборони України.
2: Служба безпеки України запобігла подвійному теракту у центрі Івано-Франківська. Безробітний хотів зробити легкі гроші, забрати життя українців. Тварюка така, сподіваюся, йому пожиттєво як мінімум світить. А ви, будь ласка, будьте уважними, пильними. Хто вам пише, звідки ваші діти починають отримувати якусь інформацію, бо, ну, його, знаєте, всяке зараз буває. Кирил Бондаренко тримає руку на пульсі, що там в новинах ще, окрім цієї страшної новини. Але, ну, вона страшно могла бути, якби не СБУ, збив красавчики. Крила, давай вже, бо я вже це починаю заговорюватися.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в енергетиці. Через російські обстріли на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Скрізь, де безпечно, мережі лагодять. Крім того, грози та сильний вітер повністю або частково лишили без електрики 4 населені пункти на Полтавщині та Миколаївщині. Служба безпеки запобігла подвійному теракту у центрі Івано-Франківська. За даними контррозвідки, перший вибух саморобної бомби мав відбутись на паркінгу, другий – після прибуття екстрених служб. Готував теракт місцевий безробітний, який шукав легких заробітків. СБУ задокументувала весь процес підготовки та встановила причетних співробітників ворожих спецслужб. Тепер про пальне. Ціни знову зростають. Найбільші мережі АЗС новили цифри на стелах. Найдешевший бензин А95 зараз пропонують по 78 гривень за літр, тоді як найвищий цінник сягає майже 83 гривень. Приблизно у стільки ж обійдеться і дизель. Ціна на автогаз лишається без змін. Звістка для пасажирів «Київ-Сіті-Експрес». Цієї середи квитки подорожчають від 30 гривень, якщо купувати у застосунку, і до 37 гривень, якщо у касах. Як пояснили залізничники, ціни піднімають, бо зросли витрати на утримання електричок, а місто заборгувало за перевезення пільговиків. Водночас усі пільги зберігаються. І на сам кінець відома уже ультраправа блогерка, а також наближена до Трампа Лора Лумер, після прибуття в Україну змінила риторику на антиросійську. Раніше Лумер звинувачувала Київ у виправдовуванні нацизму. Тепер же визнає, що була під впливом російської пропаганди. А Москва американцям не друг. Додам, Лумер має понад 2 мільйони аудиторії.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Міні-бургери. О, це ідея.
5: Хрустка курочка
6: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
5: Зручно в дорозі.
6: Міні-бургери.
5: Їсти,
6: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. База.
2: Ті рідкісні миті, коли Саша Крамар може звертатися на всю Україну з якоюсь промовистою фразою.
7: Кость, раніше це було більше креативу.
2: Ну, раніше це було просто дуже часто. У нас наприкінці, значить, нашого ранкового шоу завжди була база від Саші Крамера. Він читав якісь промови інших або діячів культурних, або просто відомих людей. А потім у нас почали з'являтися гості. Угу. І от все рідше і рідше давали змогу Крамеру говорити. Да. І стало якось краще, ви знаєте. Але ось...
7: Ти я ж не свою думку якусь казав, відомих видатних людей, ну, українських.
2: Та ладно, не сумуй, ну я жартую. Нормально все в тебе виходить. Давай
7: від
2: сьогодні.
7: Від Олени Теліги.
2: Так.
7: Сьогодні буде наша база, тому що сьогодні її день народження.
2: Так, ну варто сказати, шилити, що вона, на жаль, загинула в Бабиному Яру в 41-му році. Тому розповідай, в 42-му. Тому розповідай, давай, будь ласка.
7: Кажу, да. Колись базу. Вона сказала дуже таку вагому фразу про Україну. Є над чим подумати. Фраза складна, тому слухайтеся. Від Олени Теліги.
2: Давай.
7: Любов до батьківщини не є для нас предметом торгу, ані темою для дешевих компліментів. Це є почуття, яке живе в нас і з нами, яке вимагає від нас щоденного чину, щоденної праці і готовності на найбільшу офіру. Ми не хочемо слів, які б заміняли діло. Ми хочемо діла, яке б говорило саме за себе.
2: Ого.
7: Ага.
2: Ого. Ну, це дійсно вартує того, щоб над цим подумати як мінімум, а як максимум зробити висновки. Так і ми зробимо висновки. Дякуємо сьогодні за те, що були з нами. Завтра 8:00, ранкове шоу «Заряджай». Для вас Саша Крамер, Костя Зюмов, наш звукач Ілюха. Бережіть себе і своїх близьких. Залишайтесь з музикою української перемоги. Слава Україні!
7: Героям слава!
0: Костя Ізюмов, Саша Крамер. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо «Байрактар».

0: Байрактар.
1: Якщо хочеш тут назавжди, почекай.
2: Спринт від болю до нуді, в цьому світі

воля твоя, будь ласка.

0: будь ласка. Радіо Байрактар.
1: Держави стоять не на династії, а на внутрішній єдності і силі народу. Олена Теліга.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: психотерапія – це таке окреме спілкування, де ти платиш гроші за те, щоб ніхто не говорив у відповідь «А от у мене…»
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Хай нам, брати, пощастить, хай нас небо захистить, тризуб, що несу на грудях.

0: Хай нам, брати, пощастить.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amicenergy.com.ua.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.
1: Коли до губ твоїх лишається півподиху, коли

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
2: Хес Бургер!
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
5: Оп! Я.
4: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.
6: І повзелі найвочовен, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

Те, що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих. Так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Моя дружина каже, що у неї всі сили йдуть на те, щоб знайти в собі сили.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
2: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
3: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
4: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
2: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
1: Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Дніпропетровщині внаслідок удару РФ постраждали троє рятувальників місцевої пожежної охорони. У момент удару вони гасили пожежу в житловому будинку. Служба безпеки затримала ще трьох агентів РФ, які реєстрували термінали «Стерлінг» для рашистів. У Кіровоградській області викрили мобілізованого УСЗЧ. У Житомирі затримали місцеву наркозалежну, а на Миколаївщині – студента з професійно-технічного училища. Зловмисникам загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі. У справах Майдану є нові вироки. За побиття протестувальників під час Революції Гідності від 7 до 10 років отримали колишній командир Київського полку спецпідрозділу «Беркут», троє колишніх правоохоронців та двоє координаторів так званих «тітушок». Тарифу в майже 90 гривень за кубометр у Києві не буде, попри те, що це економічно обґрунтована ціна, кажуть у КМДА. Для киян вартість централізованого водопостачання та водовідведення становитиме близько 64 гривень за кубометр. Враховуючи середньостатичне споживання для родини з трьох осіб, плата за воду збільшиться на 200-300 гривень. І про сигнали повітряної тривоги. Увесь день лунатимуть сьогодні по всій Польщі. Так, в Україні готуються до непередбачуваних ситуацій через високу загрозу війни з Росією. Сигнали матимуть виключно навчальний характер і не будуть означати реальної небезпеки. І наостанок, 68-річний пенсіонер із Рівненщини вирушив велосипедом до океану. Чоловік розповів, що вже багато років має незвичну традицію святкувати свій день народження у нових місцях або на вершинах гір. Раніше так підкорив Говерло, Олімп у Греції, Везувій в Італії, а також Арарат у Туреччині. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Байрактари.
1: Проект «Справжній хіт» на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.
2: Вко.

залишила своє кредо. Слово – моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті.

залишила своє кредо. Слово моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш. Всі ми в літературній піхоті, Лариса Косач. І ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Головний сержант 9-ї механізованої роти 65-ї окремої механізованої бригади на псевдо Бублик захищає країну завзято. До 2014 року він жив за кордоном, але з початку російської агресії повернувся додому і пішов добровольцем у зону АТО. Після служби у Волновасі та звільнення в запас у 2015-му чоловік повернувся до цивільного життя. Його робота була специфічною та важкою. Він займався вирощуванням опаришів для риболовлі. Коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення, Бублик знову опинився в перших рядах добровольців. Досвідчений воїн очолив сержантський склад у своїй роті, взявши на себе відповідальність за навчання та стійкість підлеглих. Для нього ця війна – особиста справа, адже вдома на батька чекають двоє синів – справжніх молодих козаків. «Все буде Україна! Перемога за нами!» – переконаний головний сержант. Сьогодні він продовжує виконувати бойові завдання на передовій, щоб його діти росли у вільній та мирній державі. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
4: Може, хто знає,

0: Синочка, ти потрапив у погану компанію. Мамо, я командир цієї роти.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Бажаю морозива цілу країну!
7: Безліч морозива – це було б чарівно!
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна!
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю!
10: Допоки ми є, країна живе.
11: Кохає, працює, будує нове.
10: Допоки ми разом тримаємо рух,
11: країна тримає ритм.
10: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
11: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
12: Які кондиціонери ви знаєте?
13: Кондиціонери? «Купер енд Хантер». А що, є ще якісь?
14: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
15: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
16: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Алло! Ну що, як пройшло?
18: Здається, це любов.
19: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
20: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.
1: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде.

0: Насправді і кохатиму сьогодні. Сонце, перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
1: Топ «Ультрафреш» в метро знайдеш.
2: Форель норвезька охолоджена «Шматок» всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на «Метро.ua».
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо «Байрактар».

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Параноїк – це той, хто хоча б трохи розбирається в тому, що коїться навколо. А псих – це той, хто щойно у всьому розібрався.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
2: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус». Відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
7: Гаражний розпродаж у «Городок Гелері» вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. «Городок Гелері», метро «Почайна». Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті «Городок.ua».
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Запоріжжі. Одна людина загинула, ще одна дістала поранення через удари російських керованих авіаційних бомб. Є пошкодження будинків та нежитлових приміщень. Крім того, у Чернігові через наліт російських дронів постраждала літня жінка. Пожежу в адміністративній будівлі загасили. Фахівці на місці розбирають пошкоджені конструкції. Звістка з Чорного моря. Вночі за майже 40 кілометрів від румунського узбережжя атакували судно з газом, яке йшло в Україну під ліберійським прапором. Ймовірно, до цього причетна Росія, заявив президент Румунії Нікуш Ордан. Екіпаж корабля евакуювали румунські рятувальники. І про військо. До бойових підрозділів відправили перші 2000 бронежилетів для захисниць. Йдеться про спеціальне анатомічне спорядження, що враховує будову тіла і не сковує рухи. Урядовці зберуть відгуки військовослужбовець про новинку та врахують їх перед наступними закупівлями таких бронежилетів. І про енергетику. В Україні розбудовують газову генерацію. На сьогодні фахівці встановили майже 1,8 гігават генерації. Лідер за когенераційними установками – Київщина. За нею – Черкащина, Дніпропетровщина, Волинь та Івано-Франківщина. Загалом нині будівництво триває на майже 250 об'єктах. Також Україна запускає нові вітрові та сонячні електростанції. Таких найбільше – на Миколаївщині та Одещині. І наостанок, більш як 120 книгоподій на одній локації. Літературний фестиваль «Bestseller Fest» оголосив програму. 7-9 серпня приймає Львів. Серед гостей є іноземні автори. І вперше в ролі письменника актор Жан Рено. Він презентує свій дебютний роман «Емма», присвячений депортації українських дітей.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні хот-доги.
3: О, це іде.
4: Міні сосиска.
3: Міні ті.
4: Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
5: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
6: Радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

Радіо Байрактар. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Василь Симоненко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Погодьтесь, це епічно. В Україні було два дитячі телеканали, з яких один називався «Піксель», а інший «Плюс-плюс».
1: Радіо «Байрактар».

ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди, я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: на радіо Байрактар.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Смачно? Дуже! Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано

0: крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Тавр Медіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на «Тавр Медіа» до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: «Тавр Медіа» – радіо, яке працює на результат.
4: Це була реклама на радіо «Байрактар».
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар».
6: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
7: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
6: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
9: Насправді я не сплю ночами не через те, що я читаю новини.
10: А через
9: що? Я плачу. Я плачу, тому що розпочинається сезон відпусток, який нам не світить.
10: Саш, не хвилюйся. У мене для тебе є варіант, як відпочити. Класно, можна навіть не виїжджаючи з Києва. Зараз заспіваю.
11: Бачу в інстаграмі на пляжі дівчат. Друзі фотки з моря скидають у чат. Хтось на дачі босий годує курчат, а хтось шашель, шашель, двічі по коліна.

0: Вибач, зрозумі, я на роботі.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Максим. Кулемет «Максим» – це зброя, яка народилася ще наприкінці 19 століття, але залишила такий слід в історії, що про нього знають навіть ті, хто взагалі не цікавиться військовою справою. «Максим» стріляє довгими, майже безперервними чергами завдяки автоматичній системі, що працює від віддачі. Такий собі предок усіх сучасних кулеметів. Його кулі – звичайний гвинтівковий калібр 7,62 мм в стрічці на 250 набоїв, але сила не в калібрі, а в щільності вогню. Максим міг буквально накривати цілі ділянки поля сотнями пострілів за хвилину. Щоб він не перегрівався, довкола ствола встановили великий кожух, наповнений водою. Під час інтенсивної стрільби ця вода закипала, а інколи навіть диміла, створюючи враження, ніби кулемет працює як маленький паровоз. Проте такий простий трюк дозволяв тримати темп стрільби, коли інші кулемети вже давно захлиналися від перегріву. Сам по собі Максим важить понад 60 кілограмів разом із станком, тому швидко переносити його доволі складно. Але якщо вже його встановили на позиції, ворогу не переливки. Цей кулемет бачив і Першу, і Другу світову, і війну за незалежність України 100 років тому. І хоч сьогодні є десятки сучасних, легших і зручніших кулеметів, Максим досі працює на боці України і допомагає збивати ворожі шахеди. Бо інколи саме він може забезпечити щільний вогонь там, де інші системи не справляються. На початку 2022 року з консервації дістали 30 тисяч таких кулеметів. І поки триває боротьба, Максим продовжує гудіти своїм голосом історії, доводячи, що українська жага справедливої перемоги і воля не мають віку.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
5: Підтримка Сил оборони – наш щоденний обов'язок.
4: Радіо Байрактар.

0: Старшина купив собі вітаміни для покращення пам'яті. І не може згадати, пив він їх сьогодні чи ні.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
1: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amikenergy.com.ua.

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
6: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня «Пеперс Клаб» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

люди твою душу тривожать. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча, ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нищення ворожої машини війни. Оборонці вразили радіолокаційну станцію «Бусоль-С» на окупованій Херсонщині. На Донеччині поцілили по складу з пальним, а на Луганщині – з боєприпасами. Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, на Запоріжжі, а також у Донецькій області атакували ворожі пункти управління безпілотниками. Далі про візит. Міністр юстиції Японії Мітані Хідехіро прибув до Києва. Серед іншого, урядовець покладе квіти до стіни пам'яті біля Свято-Михайлівського монастиря, щоб вшанувати пам'ять полеглих захисників України. Сьогодні у фахових коледжах розпочались вступні випробування. Співбесіди та творчі конкурси триватимуть до 7 серпня. Програми співбесід та творчих конкурсів є на офіційних сайтах закладів освіти. Там, серед іншого, вказані критерії оцінювання їх підготовки. Росія запустила другу партію супутників «Рассвіт», які мають стати аналогом американського «Старлінк». Наразі їх на орбіті близько 40. Однак, як повідомив екс-радник міністра оборони Сергій Безкреснов, аби росіяни змогли використовувати таку технологію, слід запустити щонайменше кількасот супутників. Новий британський прем'єр Енді Бернем вперше в історії країни включив до складу британського уряду міністра зі штучного інтелекту. Як очікується, нове міністерство має зменшити залежність Лондона від американського програмного забезпечення. І на сам кінець про футбол. Номінально домашнім стадіоном для збірної України у Лізі націй УЄФА буде стадіон Антона Малатинського у словацькій Трнаві. Він вміщує трохи більше 19 тисяч глядачів. У жовтні підопічні Андреа Мальдери проведуть там два поєдинки третього та четвертого туру Ліги націй проти Північної Ірландії та Угорщини.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад

Зранку небо змінить тло, все наше, наче сон пройшло. Не йти б від твоїх берегів, та корабель не може.

Справжній хіт на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна на твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
8: Хрещатик люблю.
9: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
10: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
11: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
10: Серйозно?
11: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
10: Деталі на amicenergy.com.ua.
12: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
15: Це була реклама.
16: На радіо Байрактар.
17: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
18: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
19: Ні ходогу та шаурмі! Ні ходогу та шаурмі!
20: Костя, ти що, не на той мітинг ходив, що з дуба впав, авокадо переїв зранку? Що відбувається?
21: Це я допомагаю шкільним активістам придумувати надписи на картонках.
19: В Україні хочуть обмежити продаж шкідливої їжі в радіусі 400 метрів від навчальних закладів. Мета цього закону, значить, захистити дітей, які через вік не можуть критично оцінювати шкоду маркетингу та нездорової їжі.
20: Взагалі, подібна практика діє в багатьох країнах світу. Зокрема, в Британії, в Ірландії, де радіус 400 метрів вважається оптимальною відстанню, яку дитина може подолати пішки під час перерви.
21: Саш, 400 метрів? Да. Ну, серйозно? Ну, що це за відстань для дикої собаки голодної, яка носом унюхала запах улюбленої сосисочки, просоня, вночі?
20: Та не їм я вже вночі.
21: А я не про тебе.
20: Третя ночі, це вже ближче ж до ранку?
21: Саша!
20: Ну що, ну реально ж...
22: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
23: Радіо Байрактар.
24: Музика української перемоги.
25: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І
0: ніби до повітря доступ перекрил. Та через мить ти підірвешся на ворожі мінь, і ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдській, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та вічі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції. У голові прокручуєш життя світлин, щоб все запам'ятати до останньої краплин. І вже нема часу тримати.

катя по автострада. Туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: У мене не нерви, а багаторічний експеримент з виживання. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
6: Світан.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. У Запоріжжі триває рятувальна операція після ударів керованих авіабомб. Загиблих двоє, поранених 9. Пошкоджені житлові багатоповерхівки. Також кабами ворог бив по Херсону. Крім того, проти цивільних застосували дрони різних типів. У місті двоє поранених і одна загибла людина. В Одесі російські ракети вдарили по парку, а реактивні дрони пошкодили 4-поверховий житловий будинок. Поранені двоє. Рашисти прориваються на схід від Оскола. Через Ківшарівку ворог рухається у бік Куб'янська-Вузлового. За даними групування об'єднаних сил, росіяни намагаються розсікти український плацдарм на схід від річки. Крім того, противник посилив тиск на Куб'янськ. У північних районах точаться додаткові бої. Ворога знищують, однак рашисти кидають у бій резерви, які накопичили за літо. Перевірка щодо можливих знущань з військових у Скелі ще не завершена, але кримінальне провадження вже відкрите. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. З його слів, підозра, яку вручило ДБР, буде не остання. Жодного перешкодження перевіркам немає. Навпаки, є повне сприяння, наголосив омбудсмен. У Національній академії Нацгвардії України триває вступна кампанія до 3 навчально-наукових інститутів. Вступити можна як за результатами НМТ, так і за підсумками внутрішньої співбесіди. Академія готує офіцерів для Національної гвардії, а також сектору безпеки та оборони. Деталі на сайті vstup.nangu.com.ua. І на сам кінець про цифровізацію. Перший AI-асистент запрацював у контакт-центрі Державної служби зайнятості. Відповідає на запитання, коли оператор фізично не може це зробити. Поки робот-помічник у тестовому режимі прийняв близько 3000 звернень.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти.
4: На
3: їсти,
4: око.
3: Їсти.
4: На
3: їсти,
4: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
4: Хрустка курочка.
3: І огірок.
4: Їсти,
3: у міні-булочці.
4: Їсти,
3: о, це ідея.
4: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти.
4: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
5: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
0: Радіо Байрактар.
6: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень.

0: Радіо Байрактар.
1: Мудрого не одурити, чесного не купити, мужнього не зламати. Роман Шухевич. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Життя в Україні – це коли тебе частіше кличуть у третю штурмову, ніж друзі на прогулянку.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Я біжу на

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
4: Так, окей, для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
5: Привіт, котики, як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: наркотики. Ведіть себе погано. Погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух,
8: країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
14: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
13: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
16: 17 липня в СБУ сказали, що українські далекобійні дрони долетіли майже 800 кілометрів на аеродромі «Енгельс-2». Бомбардувальнику Ту-95 відірвало хвостик.
17: Без хвоста.

0: гарно, гарно.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
3: Лиш на могилі ворогів ми станем вільними людьми.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Урсула. В Україні створили новий безпілотний надводний катер під назвою «Урсула». На перший погляд, це невелика машина, всього близько 1 метра завдовжки. Але нехай скромні розміри не вводять в оману. Ця маленька здатна виконувати велику роботу. Конструкція «Урсули» універсальна. Вона дозволяє дрону не просто плисти, а й виконувати одразу кілька важливих завдань у зоні бойових дій. «Урсула» може проводити розвідку, моніторячи річки, канали та прибережні території. Вона тиха, малопомітна, ідеально підходить для диверсійно-розвідувальних операцій у складній річковій мережі чи прифронтових акваторіях. Але якщо потрібно, дрон може змінити амплуа і перетворитись на дрон-камікадзе з вибуховим зарядом. Його основне завдання в цьому випадку – наблизитись якомога ближче до ворожої цілі і влаштувати вибуховий сюрприз. Цікаво, що катер може нести на собі ще й невеликий безпілотний літальний апарат. Це дозволяє підвозити його ближче до місця дії, економити заряд батареї з самого БПЛА і запускати його з неочікуваних позицій. Така комбінація створює додаткову перевагу, як у шахах. Суперник не бачить, звідки прилетить наступний хід. Акумулятор «Урсули» здатен тримати заряд кілька годин, залежно від задачі, швидкості та корисного навантаження. А якщо плисти за течією, то ще довше. Як каже армійська мудрість, хто економить батарею, той ближче до перемоги. Мала, розумна, вибухова, «Урсула» не просто надводний дрон, а ще один приклад того, як українська інженерна думка працює на випередження. Перемога України – це не питання «чи», а питання «коли». І тепер відповідь звучить так – уже на підході. По річці. На маленькій, але дуже злій «Урсулі».
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи

людини оживав метал. Там, де ховають молодими, коли твоя земля в війні. Коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало. Дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало. Слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать.

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати, нам не згоріти в цім вогні.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.
4: В моїх

0: розчарування. Все життя їв московську ковбасу, а потім дізнався, що її робили не з москалів.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Вражає!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
5: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня Peppers Club. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про втрати ворога. Бійці 15-ї бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс» уразили винищувач Міг-29 на аеродромі Халіно. Це Курська область. Також вдалося поцілити зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1». Кадри бойової роботи оприлюднили на офіційних сторінках Генштабу ЗСО. Додам, орієнтовна вартість одного Міг-29 – близько 25 мільйонів доларів. Три дні поспіль російські загарбники цілеспрямовано атакують об'єкти газовидобутку «Нафтогазу» на Харківщині. Є численні руйнування, триває оцінка масштабів пошкоджень. Під час атак працівники перебували в укриттях, постраждалих немає. Президент Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з командирами 8 армійських корпусів. На Банковій обговорюють потреби фронту, захист прикордонних напрямків, протидію російським дронам, посилення ППО та продовження корпусної реформи. У TikTok діють одразу кілька фейкових акаунтів відомого українського актора та чинного військовослужбовця Гаріка Бірчі. За повідомленням Центру протидії дезінформації, насправді Бірча не має жодного акаунта у TikTok. Попередньо сторінки веде зловмисник із Польщі. Окрім привласнення чужої аудиторії, він збирає з людей кошти, прикриваючись ім'ям і авторитетом українського захисника. До програми «Доступні ліки» додали безкоштовні тест-смужки для хворих на діабет другого типу. Новими можливостями зможемо скористатись із вересня. Для цього потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний рецепт. І на сам кінець. Воїни 21-ї бригади врятували знесиленого лелеку, який заплутався у тунелі з антидронової сітки над головою. Військові підібрали лелеку, вивезли його в безпечне місце та випустили на волю.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
0: Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

бачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалася, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Сучасні новостворені козацькі прізвища: «Збий шахет», «Підбий танк», «Спали реб», «Гати дрон», «Топи крейсер».
4: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: Смачно?
1: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
1: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада Рубіж знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в Рубіж.

0: Алло, ну що, як пройшло?
1: Здається, це любов.
2: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: Насправді я не сплю ночами не через те, що я читаю новини.
5: А через
4: що? Я плачу. Я плачу, тому що розпочинається сезон відпусток, який нам не світить.
5: Саш, не хвилюйся. У мене для тебе є варіант, як відпочити класно, можна навіть не виїжджаючи з Києва. Зараз заспіваю.
6: Бачу в інстаграмі на пляжі дівчат. Друзі фотки з моря скидають у чат. Хтось на дачі босий годує курчат.

0: любиш розумі, я на роботі.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря – 18-24 тепла. У центрі сухо – до плюс 26. У східних та північних областях – хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі – до 29 з плюсом. На півдні та в Криму – місцями невеликі опади, прогріється до 28. У Києві у середу, 22 липня, Дня малохмарно, плюс 24.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
1: Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
6: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.
7: Скажи мені.

і того, що мілко пірнав, і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Доросле життя – це, по суті, вічна спроба заснути вночі. І не заснути вдень.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
5: Радіо.
2: Байрактар.

0: Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка із Запоріжжя. До 3 зросла кількість загиблих внаслідок авіаудару РФ. Ще 13 людей постраждали. Це оновлені дані надзвичайників. На місці влучань тривають аварійно-рятувальні роботи. У місті пошкоджені житлові будівлі та склад. Крім того, у Знаменівці на Донеччині рашисти атакували автівку з цивільними. Двоє загиблих, троє поранених. Далі про ситуацію на Сумщині. За даними Нацгвардії, в прикордонні трохи зменшилась активність російських диверсантів, але разом із тим тривають інтенсивні артилерійські та авіаційні обстріли. Крім того, ворог суттєво посилив удари кабами та оптоволоконними FPV по Сумах. Лише з початку літа по місту рашисти 70 разів скидали керовані авіабомби. Далі про технології для війська. Українським військовим на фронті відтепер допомагає ще й асистент NeoLens. Це платформа, яка у польових умовах дає безкоштовний доступ для діагностики, техобслуговування та ремонту техніки. NeoLens ефективна саме в бойових умовах, оскільки надає поради з ремонту буквально біля машини або піхотного озброєння. Сьогодні платформою NeoLens користуються 2000 операторів на передовій. Вона підтримує понад 25 типів техніки та озброєння, а з її допомогою виконано понад 5 тисяч ремонтних робіт. Також на платформі можна знайти довідкові модулі із виживання та домедичної допомоги. Скористатися ще асистентом NeoLens можна через Google пошук. І на сам кінець. Після гучного пограбування у Луврі знову відкриють галерею Аполлона, однак вже без коштовностей. Для них у музеї облаштують окреме захищене приміщення без вікон, через які торік у жовтні і змогли проникнути крадії. Галерея Аполлона планують повернути первісну функцію, а саме парадної зали для урочистих прийомів.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Добре поїсти.
5: О, це ідея.
4: Качина ніжка, конфі,
5: борщ
4: і салатик.
5: О, це ідея.
4: Котлетка,
3: пюрешка.
4: Добре поїсти.
3: Їсти,
5: на око.
4: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
6: Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Ідеї для нормального шоу «Холостяк». Один повністю придатний хлоп і десяток різних офіцерів, які борються, щоб він підписав контракт.
1: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лари

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нам.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Артем Колбасинський. На момент 2022 року Артем визнаний та затребуваний у театрах Литви танцівник, що має не лише прекрасну освіту Української академії танцю імені Сержа Лифаря, а й величезні перспективи у Європі. Він працює та живе разом із коханою дівчиною. Але приходить 24 лютого 2022 року, і доля відомого танцюриста різко змінюється. Вже у березні Артем долучається до війська. Це не перше випробування у житті Артема, адже коли йому було лише 4 роки, його батьків не стало. Артема усиновили, дали йому гарну освіту. Дивовижним є те, що лише за 6 місяців до початку повномасштабного вторгнення Артем віднайшов своє справжнє коріння, натрапивши у соціальних мережах на свою рідну старшу сестру. І, звісно, він одразу вирушив на батьківщину, аби побачити своїх знайдених родичів. За кілька місяців, уже у березні, Артем повертався в Україну з іншою метою. Він їхав захищати свою країну від окупантів. Він вважав це своїм обов'язком. Незважаючи на те, що Артем мав суто творчу професію, він із завзятістю засвоював військову справу, а сам писав: «Я не розумію тих, хто підтримує свою країну лише донатами та репостами. Я 22-річний хлопець, тож можу допомогти не лише думками, а й тим, що перебуваю у своїй країні, борюся. Фінанси, моральна підтримка теж важливі, але хто буде захищати Україну, якщо усі надсилатимуть кошти і підтримуватимуть лише словом, а не ділом», – говорив Артем. А ще він зовсім не боявся смерті і вважав, що якщо зможе врятувати хоча б кілька життів, то його справа матиме сенс. Так і сталося. Артем Колбасинський пожертвував своїм життям, захищаючи рідну землю. Артем Колбасинський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки

0: Хто діє, має результати. А «Приватбанк» – твій партнер до мрій.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
8: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
10: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
11: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
10: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
12: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
13: Ні хот-догу та шаурмі! Ні хот-догу та шаурмі!
14: Костя, ти що, не на той мітинг ходив, що з дуба впав, авокадо переїв зранку? Що відбувається?
15: Це я допомагаю шкільним активістам придумувати надписи на картонках.
13: В Україні хочуть обмежити продаж шкідливої їжі в радіусі 400 метрів від навчальних закладів. Мета цього закону – значить захистити дітей, які через вік не можуть критично оцінювати шкоду маркетингу та нездорової їжі.
14: Взагалі, подібна практика діє в багатьох країнах світу. Зокрема, в Британії, в Ірландії, де радіус 400 метрів вважається оптимальною відстанню, яку дитина може подолати пішки під час перерви.
13: Саш, 400 метрів? Да. Ну, серйозно. Ну, що це за відстань для дикої собаки голодної, яка носом унюхала запах улюбленої сосисочки, просоня вночі?
14: Та не їм я вже вночі.
13: А я не про тебе.
14: Третя ночі, це вже ближче ж до ранку?
13: Саша!
14: Ну що, ну реально ж...
16: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
17: Радіо Байрактар.
18: Договір з Росією не вартує навіть паперу, на якому він написаний. Отто фон Бісмарк. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря 18-24 тепла. У центрі сухо, до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі, до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади, прогріється до 28. У Києві у середу, 22 липня, малохмарно, плюс 24.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: Реклама.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Водію, саме тобі.
4: Коли востаннє ти перевіряв підвіску?
5: В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
6: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
7: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов

Байрактар – музика української перемоги. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Почуття гумору під час війни як бронежилет для душі. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс кава з кофеїном чи без, на вок це ок.
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
7: Їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
9: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Talion – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
10: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
11: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
12: Oxford Medical. 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Рашисти намагаються прорватися на схід від Оскола. Через Ківшарівку ворог рухається у бік Куп'янсько-Вузлового. За даними угрупування об'єднаних сил, росіяни намагаються розсікти український плацдарм на схід від річки. У Куп'янську бої точаться у північних районах. Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, з початку цієї доби РФ щонайменше 63 рази атакувала позиції сил оборони. Найближчими днями Україна отримає майже 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду. Як заявив прем'єр Сергій Корецький, уряд налаштований прискорити впровадження узгоджених реформ для зовнішнього фінансування, посилення фінансової стійкості та вступу України до ЄС. До бойових підрозділів відправили перші 2000 бронежилетів для захисниць. Йдеться про спеціальне анатомічне спорядження, що враховує будову тіла і не сковує рухи. Урядовці зберуть відгуки військовослужбовець про новинку та врахують їх перед наступними закупівлями. Звістка з поліва. В Україні намолотили майже 5,5 мільйонів тонн зерна із зернобобових нового врожаю. Загалом обробили 11% від запланованих площ. Найбільше поки зібрали фермери Одещини, Миколаївщини та Дніпропетровщини. Жнива розпочались у червні. Агентство Євросоюзу з питань освіти та культури зупинило фінансування Венеційської бієнале на 2 мільйони євро. Усе через повернення РФ. Проти участі країни-агресорки раніше виступили понад 20 країн Європи. І на сам кінець. Сьогодні у фахових коледжах розпочались вступні випробування. Співбесіди та творчі конкурси триватимуть до 7 серпня. Відповідні програми є на офіційних сайтах закладів освіти.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Морозиво ріжок. О, їсти. Це іде.
5: Хочу холодне.
4: Їсти. Морозиво ріжок.
5: Їсти. Солоденьке.
4: О, це іде.
5: А не у роті.
4: Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти.
4: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Лейтенант Ігор Гринчук, командир 9-ї механізованої роти 65-ї окремої механізованої бригади. Початок повномасштабного вторгнення застав його за кордоном, але за покликом серця він повернувся додому, щоб вступити до лав Збройних сил України. Ігор пройшов шлях від рядового стрільця та командира відділення до головного сержанта роти, зрештою очоливши підрозділ як офіцер. Бойове хрещення як командира відбулося в запеклих боях на Оріхівському напрямку, де лейтенант брав активну участь у контрнаступі в районі населеного пункту Роботине. Сьогодні його головна мета – забезпечити максимальну боєздатність підрозділу при мінімальних втратах. Ігор переконаний, справжня краса військової роботи – це виконаний наказ, знищений ворог та збережені життя побратимів. Моє кредо – вести за собою, а не посилати вперед. Ми – родина, яка працює на перемогу, тому я вимагаю від кожного дисципліни та чесності, каже командир. Сьогодні він продовжує нести відповідальність за своїх бійців, які тримають одну з найскладніших ділянок фронту. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

Ти, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Я досі в шоці, що моє майбутнє залежить від мене. Не могли когось більш відповідального знайти?
0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
9: Казкова країна морозива Хрещатик завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
11: Допоки ми є, країна живе.
12: Кохає, працює, будує нове.
11: Допоки ми разом тримаємо рух,
12: країна тримає ритм.
11: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
12: Просто заправся на «Укрнафта».
11: Деталі на «Укрнафта.com».
13: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
16: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
17: 17 липня в СБУ сказали, що українські далекобійні дрони долетіли майже 800 кілометрів на аеродромі «Енгельс-2». Бомбардувальнику Ту-95 відірвало хвостик.
18: Без хвоста.

0: гарно, гарно.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: завжди. Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря 18-24 тепла. У центрі сухо до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади, прогріється до 28. У Києві у середу, 22 липня, малохмарно, плюс 24.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав, і олівець. Так я

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама.
4: Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
5: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум.
6: Бум-бум.
5: Не зі зла, а миру для.
6: Чики-бум-бум.
5: Бум-бум. Щоб почистила земля.
6: Чики-бум-бум.
5: Бум-бум. Треба бити москаля.
6: Чики-бум-бум.
5: Котрий день Москва не спить.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка.
2: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Як казав мій дід, головне в житті – не лінуватись. Хочеш спати – лягай і спи.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Бути чи не бути – це не питання компромісу. Або ти будеш, або не будеш. Голда Меїр – колишня прем'єрка Ізраїлю.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїн світла, воїн добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
3: Той день навколо війна, що вже вибула крові до дна. Я розгублений.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада Рубіж знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в Рубіж.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар». М1150 ABV. М1150 – американська машина розмінування, яка була прийнята на озброєння США 14 років тому і тепер допомагає нашим захисникам звільняти Україну від ворожого бруду. Адже, за даними Міністерства захисту довкілля, у нас заміновано від 25 до 30% території. По суті, М1150 – це шасі танка М1 «Абрамс», на якому попереду встановлений мінний трал шириною у 4,2 метри, що підтримується металевими лижами, які ковзують по землі під час руху і знешкоджують міни. Вага М1150 ABV – 72 тонни, довжина – 12 метрів. Екіпаж складається з двох осіб. У рух М1150 приводить двигун потужністю 1500 кінських сил. Це якби, до прикладу, 14 деоланосів одночасно маслали наповну. Подібні пауки для розмінування, яких називають військові, виконують найголовнішу функцію – бережуть людське життя. Адже М1150 має дуже товсту броню з найкращим рівнем захисту серед аналогічної техніки в світі. Ба більше, американський павук може розміновувати ділянку місцевості дистанційно, для чого випускає дві ракети, що підривають ворожі міни та створюють у мінному полі коридор завдовжки 100 метрів і завширшки 8 метрів. Ціна однієї такої М1150 ABV – близько 4 мільйонів доларів, а кількість збережених життів завдяки ефективному розмінуванню – безцінна. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Батя.
1: Радіо Байрактар. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.

0: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Будь ласка, припиніть мене запитувати про роботу моєї мрії. Я ніколи не мріяв ні про яку роботу.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: найсмачніша кава не в кафешці, а на кухні у 6 ранку, поки ще ніхто не розтулив свого рота.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
3: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15T 5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
4: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
5: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amikenergy.com.ua.
11: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду Молокія. А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня.
13: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
9: Ні ходогу та шаурмі! Ні ходогу та шаурмі!
10: Костя, ти що, не на той мітинг ходив, що з дуба впав, авокадо переїв зранку? Що відбувається?
11: Це я допомагаю шкільним активістам придумувати надписи на картонках.
10: На чому?
11: На картонках. В Україні хочуть обмежити продаж шкідливої їжі в радіусі 400 метрів від навчальних закладів шкільних.
10: Це що, математичка пояснює на практиці, що таке перегляд?
11: Безпечний харчовий периметр, Саша. Саме такий законопроект зареєстрований на сайті Верховної Ради України ще перед тим, як вони на канікули
10: пішли. Ну, приїхали. Тобто скоро можна буде здати контрольну по математиці за ходок з двома сосісками.
11: Чого це?
10: Ну, тому що фастфуд їдять не тільки діти, Костя. If you know what I mean.
11: Мета цього закону, значить, захистити дітей, які через вік не можуть критично оцінювати шкоду маркетингу та нездорової їжі.
10: Маркетинг шавухи?
11: Ну, що ти хотів. Автори ініціативи наголошують, що через популярність фастфуду та снеків серед школярів рівень аліментарного ожиріння, серцево-судинних захворювань та цукрового діабету постійно зростає. Це серйозно.
10: Ну, таке, за вуха натягнуто, знаєш?
11: Я знаю, переживай, якщо ти б ніколи не згодився на такий несправедливий закон, заборонити ходоги, ну куди? Своїх не бросаємо, як то кажуть. Да, Саша?
10: Дуже смішно.
11: Не нервуй, бо холестерин підніметься. Да.
10: Взагалі, слухай, Костя, діти в певному віці копіюють все за дорослим.
11: No.
10: Ну, якщо ми хочемо, щоб діти перестали їсти фастфуд, треба просто зробити його максимально дитячим.
11: А як це?
10: Ну, от уявіть таку соціальну рекламу. Напівоголена. Сідні Суїнці.
11: Ага, це та.
10: Їси шаурму? Тобі що, 15? На. І я думала, ти дорослий.
11: Ні, Саш, давай по окталу. Уявіть, значить, Федоров на своєму брифінгу.
10: Так.
11: І останнє, але я вважаю це важливим. Одна з причин нашого конфлікту з сирським, це тому, що він їсть фастфуд. Фастфуд, аудиторитка. Фу, ганьба.
10: Ти це серйозно? Хочеш?
11: Так, це шаурма з подвійним чедром. Прикинь, як смачно.
10: Так, ну, взагалі, подібна практика діє в багатьох країнах світу. Зокрема, в Британії, в Ірландії, де радіус 400 метрів вважається оптимальною відстанню, яку дитина може подолати пішки під час перерви.
11: Саш, 400 метрів? Да. Ну, серйозно. Ну, що це за відстань для дикої собаки голодної, яка носом унюхала запах улюбленої сосисочки, просоня вночі?
10: Та не їм я вже вночі.
11: А я не про тебе.
10: Третя ночі, це вже ближче ж до ранку.
11: Саша.
10: Ну що, ну реально ж.
11: Да.
12: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
13: Втім, ще ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

Перемодний у Нагі Рол. Лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як поринув під тьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні, і перед очима жалю.

0: букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд – озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо. Радіо. Байрактар.
1: Скоріше жаба насіцький, аніж козак продасть свою волю. Скоріше заржавіє шапля, аніж він віддасть свою зброю. Червоні жаровари

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ну що, як вам гостеприємність щирих українців?

0: Байрактар. Все буде Україна. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, де злітає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

0: Радіо Байрактар. Добре робити історію важливіше, ніж гарно писати її. Михайло Грушевський. Радіо Байрактар.
1: Я був полустанцем в колі.

0: Новий вид національного спорту. Це розвантажити бус з гуманітаркою до того, як хтось скаже, а де список?
1: Радіо Байрактар.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Український дрон «Лелека». Український дрон «Лелека-100» називають очима нашої артилерії, адже він проводить відео та фотозйомку і передає координати ворожих цілей в режимі реального часу. І все це без зайвого шуму завдяки електричному двигуну. Спокійно і ненав'язливо, як справжній ніндзя. «Лелека-100» заслужено вважається одним з найкращих розвідувальних БПЛА, бо здатен коригувати вогонь

0: вимикати відеотрансляцію з борту лелеки. В разі чого цей дрон-розвідник літакового типу може сам повернутись та здійснити приземлення у заздалегідь запрограмованій точці в режимі радіомовчання. Лелеку 100 можна використовувати в будь-який час доби. БПЛА стійкий до неприємних погодних умов, може літати навіть під дощем, але не більше 20 хвилин. Ті, хто вже мав досвід роботи з українським дроном-розвідником, кажуть, що дрон ще треба постаратися розбити, адже зроблений він реально міцним. Український БПЛА «Лелека-100» – ідеальний помічник нашій артилерії. Лелека, яка несе не нове життя, а смерть росіянам. Хай живе лелека, що несе не гніздечко, а точно прицілений снаряд на голови рашистам.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.

0: Їдемо ми якось з побратимом машиною по Краматорську. Зупиняємось перед знаком «Поступитись дорогою». Я питаю, навіщо ти в обидва боки дивишся? Тут же ж односторонній рух. А він мені каже, це Україна, чувак. Я б ще й вгору подивився.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
6: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
7: На аеродромі «Енгельс-2» бомбардувальнику Ту-95 відірвало хвостик.
8: Без хвоста.

0: гарно, гарно.
1: Да. Коротше, є супутникові знімки, і там прямо реально можна побачити таке критичне пошкодження. Сам цей бомбардувальник військові рашківські систематично використовували для здійснення ударів по Україні ракетами Х-101.

0: Добре.
1: Нагадаємо, значить, 17 липня, це не так давно було, 4 так. дні тому, в СБУ сказали, що українські далекобійні дрони долетіли майже 800 кілометрів.
0: Ну, от. Для сутулої собаки.
1: Чисто, да, так. Угу. Щоб уразити бомбардувальники. От. Якраз таки на цьому аеродромі Енгельс-2. Це Саратовська область РФ.
0: Р-6, бо такі моделі вже не виробляють.
1: Ну і добре.
0: Але виробляють Ту-160.
1: А оце погано.
0: Але дуже рідко 1-2 літаки на рік.
1: Ну тако, діпстрайки, знаєш, ніхто не відміняв.
0: І то правда. Є, Саша, не повіриш, навіть пісня.
1: О, знову пісня.
0: Саш, ну треба якось виправдовувати гітару в нашій студії.
1: Ну, чисто.
0: Давай.

0: красиво. Зарося,
1: да.
0: Ну, слухайте, ну що ви хотіли? Наші дрони долітають дуже далеко. І це вже показує практика. Всі хочуть такі дрони, як у нас. Росія постійно каже, що ми все позбивали, але хіба своїми є...
1: Обличчями. Ага. Є мрія, щоб дрони долітали до пускових установок балістики і там пролітали всі реби, всі
0: ППО. Та вони прилітають, ППО, Костя. Просто там якраз таки стоїть їхня ППОшка, яка добре захищає, тому що вони розуміють, що це стратегічно наші, важливо для
1: наші
0: них.
1: Наші технології розвиваються дуже швидко. Я сподіваюся, якщо не будуть робити дурниць, то скоро і тако будемо долітати і туди. Тому слідкуємо далі.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо «Байрактар».

0: Радіо «Байрактар». Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо «Байрактар».
1: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

багатиму, а я ще кохатиму ніжну. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

0: мішок, я вилажу, вилазив. Ну, а мені це поприходить.
1: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Ліна Костенко, чи ти за мене душу віддаси? Чи розміняєш суетно і дрібно краса? І тільки трішечки краси, душі нічого більше не потрібно.
0: Радіо Байрактар.

0: Чай – це не напій, а спосіб зібрати всіх, обговорити тактику, політику, погоду і ще раз поржати з комбата.
1: Радіо Байрактар.

всі вони разом пишуться окремі. Із цих патріотів ми приклад беремо. Ворогу злому не буде пощади, доки у нас в збройних силах бригади. Твердість і міць, як горіха Волоського, має бригада князя Острозького. Стійкість, що часом дається непросто. Це Маріупольська, 56-та. Славою кожен просяк капіляр. Якщо ти з бригади, холодний яр. Страх навіває на кожного гада. Та що гірська закарпатська бригада віддає істинну ціну свободи. Бригада лицарів зимового походу силу і впевненість має рука. Бригади Івана Сірка, незламна, як ковані старі обценьки. Бригада Костя Гордіянка, бригада, що гідність має нездоланну. Імені Виговського Івана має енергію вітру.

бригаді імені короля Данила. Відважна бригада переможців імені чорних Запорож. Рішучість і швидкість – це її тема. Гірсько штурмова 10-та окрема. І президентська просто бездоганна імені Хмельницького.

залишила своє кредо. Слово моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті.

мені, хто я. Залишила своє кредо, слово, моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариси Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Моя дружина каже, що у неї всі сили йдуть на те, щоб знайти в собі сили.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Я оце подумав про те, насправді я не сплю ночами не через те, що я читаю новини.
3: А через
2: я
3: що?
2: Плачу. Я плачу, тому що розпочинається сезон відпусток, який нам не світить.
3: Дивлюсь на ці фото, дівчат, які можуть виїхати.
2: Хлопці чисто по Україні десь катаються, якісь гори, якась Бакота, Одеса.
3: Військові можуть себе дозволити за кордоном.
2: Військові можуть, так. Дівчата, знайомі, там друзі їздять за кордон, Болгарії, Єгипти.
3: Саш, не хвилюйся. У мене для тебе є варіант, як відпочити. Класно можна, навіть не виходячи, так би мовити, і не виїжджаючи з Києва. Зараз заспіваю.
2: Угу.
1: Костя співає.
3: Отож відпочинок, на який ми розраховуємо.
4: Бачу в інстаграмі на пляжі дівчат. Друзі фотки з моря скидають у чат. Хтось на дачі босий годує курчат. А хтось шашель двічі по коліна. Я зайшов вчора у Дніпро. Краще відпочинку цього року в мене не було. Наша доля біля моря сфоткатись у вісні. Вибач, зрозумій, я на роботі.
2: Вибач, зрозумій, я не візний.
3: Це твоя версія, у мене інша. Ну, Саш, а що? Треба комусь настрій підіймати в прямому ефірі. Не тільки ж це ваші.
2: Добре, що в мене в квартирі є ванна, кімната. Прийду сьогодні, наберу водички холодної.
3: Можеш солі посипати, буде типу море.
2: О, непогано.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: це не сон.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.
2: ВПТ.

Радіо Байрактар. Душу Богові, життя Україні, честь для себе. Козацьке гасло. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Ротація – це як відпустка, тільки з ремонтом машини, списками, що та для кого забрати на речовому складі і трьома викликами до штабу щодня.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Смерті. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Льотчик Владислав Солоп. Владислав Солоп народився 7 жовтня 2000 року у місті Верхньодніпровськ Дніпропетровської області. З дитинства Владислав був товариським, любив тварин, займався греко-римською боротьбою та навіть отримував призи на змаганнях. Вищу освіту здобув у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба, по закінченню якого служив у 299-й бригаді тактичної авіації як старший льотчик. Владислав здійснив 18 бойових вильотів на гарячих напрямках фронту. Знищував ворожий особовий склад, російську техніку та пункти управління. Беручи участь у складних операціях, Владислав заспокоював дружину, що все гаразд, жартома розповідаючи про небезпечні ситуації. Але цілком серйозно говорив про смерть. Хотів, аби його поховали у рідному Верхньодніпровську, на пагорбі над Дніпром, як у Заповіті Шевченка. Останній політ Владислав Солоп здійснив 14 грудня 2024 року. Його завданням було знищити автомобільний міст через річку Конка у Херсонській області. Попри дуже складну обстановку, льотчик Владислав щосили намагався виконати завдання. Під час застосування авіаційних засобів ураження льотчик дізнався про пуск російської ракети у його бік. Щоб наблизитися до цілі, Владислав здійснив протиракетний маневр. Але, на жаль, його літак був збитий. Відводячи пошкоджений борт якомога далі від населеного пункту, Владислав Солоп загинув. У лютому 2025 року Владислав Солоп отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Владислав Солоп – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
2: Ні ходогу та шаурмі! Ні ходогу та шаурмі!
3: Костя, ти що, не на той мітинг ходив, що з дуба впав, авокадо переїв зранку? Що відбувається?
4: Це я допомагаю шкільним активістам придумувати надписи на картонках.
3: На чому?
2: На картонках. В Україні хочуть обмежити продаж шкідливої їжі в радіусі 400 метрів від навчальних закладів шкільних.
3: Це що, математичка пояснює на практиці, що таке перегляд?
4: Безпечний харчовий периметр, Саша. Саме такий законопроект зареєстрований на сайті Верховної Ради України ще перед тим, як вони на канікули
3: пішли. Ну, приїхали. Тобто скоро можна буде здати контрольну по математиці за ходок з двома сосісками.
4: Чого це?
3: Ну, тому що фастфуд їдять не тільки діти, Костя. If you know what I mean.
4: Мета цього закону, значить, захистити дітей, які через вік не можуть критично оцінювати шкоду маркетингу та нездорової їжі.
3: Маркетинг шавухи?
4: Ну, що ти хотів. Автори ініціативи наголошують, що через популярність так. фастфуду та снеків серед школярів рівень аліментарного ожиріння, серцево-судинне захворювання та цукрового діабету постійно зростає. Це серйозно.
3: Ну, такое, за вуха натягнуто, знаєш?
4: Я знаю, Пиріжеч, якщо ти б ніколи не згодився на такий несправедливий закон, заборонити ходоги, ну куди? Своїх не бросаємо, як то кажуть. Да, Саша?
3: Дуже смішно.
4: Не нервуй, бо холестерин підніметься. Да.
3: Взагалі, слухай, Костя, діти в певному віці копіюють все за дорослим.
4: No.
3: Ну, якщо ми хочемо, щоб діти перестали їсти фастфуд, треба просто зробити його максимально дитячим.
4: А як це?
3: Ну, от уявіть таку соціальну рекламу, напівоголена. Сідні Суїнці.
4: Ага, це та.
3: Їси шаурму? Тобі що, 15? На. Я думала, ти дорослий.
4: Ні, Саш, давай по окталу. Уявіть, так. значить, Федоров на своєму брифінгу.
3: Так.
4: І останнє, але я вважаю це важливим. Угу. Одна з причин нашого конфлікту з сирським, це тому, що він їсть фастфуд. Фастфуд, аудиторитка. Фу, ганьба.
3: Ти це серйозно?
4: Так, шаурма з подвійним чедром. Прикинь, як смачно.
3: Так, ну, взагалі подібна практика діє в багатьох країнах світу. Зокрема, в Британії, в Ірландії, де радіус 400 метрів вважається оптимальною відстанню, яку дитина може подолати пішки під час перерви.
4: Саш, 400 метрів? Да. Ну, серйозно. Ну, що це за відстань для дикої собаки голодної, яка носом унюхала запах улюбленої сосисочки, просоня вночі?
3: Та не їм я вже вночі.
4: А я не про тебе.
3: Третя ночі, це вже ближче ж до ранку.
4: Саша.
3: Ну що, ну реально ж.
4: Да.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Слава силам оборони. Уклін сміливому народові. Радіо Байрактар.

Україна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берегта.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Заходжу в магазин тільки на повний шлунок, щоб не купувати всяке некорисне. А потім приходжу додому і сумую, що в мене немає всякого некорисного.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
3: бум-бум.

0: підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму – військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Всі, хто думають, що кава – найкращий засіб проти дрімоти, ніколи не їли кавун на ніч.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
2: Вона наша героїня. Ірина Цибух, позивний ЧК. Ірина Цибух народилася у Львові 1 червня 1998 року. З 2014-го почала їздити на фронт як волонтерка, а вже за рік приєдналась до добровольчого батальйону «Госпітальєри», відбувши ротації на Донеччині та Луганщині. Згодом у цивільному житті Ірина займалася освітніми проєктами для дітей та знімала документальні фільми. Презентація стрічки про життя дітей з донецьких та луганських сіл мала відбутись 24 лютого 2022 року у Сіверсько-Донецьку. Але з початком повномасштабного вторгнення села, де жили герої фільму Ірини, потрапили під окупацію, а ЧК повернулася до батальйону «Госпітальєри». Її п'ятий екіпаж не лише надавав домедичну допомогу пораненим, а й забезпечував їхню евакуацію. Ірина рятувала життя інших, ризикуючи власним. Маючи неабиякий досвід, парамедикині постійно наголошувала на важливості мати навички домедичної допомоги усім без винятку. Також завжди говорила про важливість пам'яті про всіх, кого ми втратили, і не лише для загиблих або їхніх родин, а й для майбутніх поколінь. Ірина загинула 29 травня 2024 року під час ротації на Харківському напрямку. 1 червня того ж року їй мало виповнитися 26. Після загибелі ЧКи її брат Юрій опублікував посмертний лист Ірини, написаний ще у 2023 році на Донеччині, у якому вона говорила: «Щоб мати силу бути вільною людиною, треба бути сміливим». Ще за життя Ірина казала, що хоче дітей, будинок і садити помідори. Але війну закінчити найважливіше. Під час церемонії прощання на Майдані Незалежності у Києві всі присутні були вдягнені або у вишиванки, або у камуфляж. Адже саме таким було бажання Ірини. А ще замість сліз вона просила співати її улюблені українські пісні. 26 лютого 2025 року Ірині Цибух присвоїли звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Ірина Цибух – наша героїня. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає смов, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Русські, вони як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше буде.
1: Радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Я не знаю, що робити. Я не знаю, що казати.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Працює

0: І як любить казати наш Комроти, панове, за вами майбутнє. Відійдіть.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе. Темнота спонукає себе картати, пам'ять знає навпомацьки кожен.

0: Радіо Байрактар.
1: Життя ж коротке і шалене. Летить, як цифри на табло. Учора все було зелене, учора все іще було. Ліна Костенко.
0: Радіо Байрактар.

0: Після 40 кожне селфі – це спроба зафіксувати той момент, коли ще не болить спина.
1: Радіо Байрактар.

0: тут є. Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове військо.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.

інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: І як сказав наш старшина, якщо хтось довго і переконливо вдає із себе дурня, цілком можливо, що не вдає.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Я припиню жартувати про психічне здоров'я, коли психічне здоров'я перестане жартувати з мене.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: дуже дорослі іграшки. На радіо Байрактар.
1: Дрон-ракета «Пекло». Дрон-ракета «Пекло» – справжній технічний шедевр. Це українське новітнє озброєння, що поєднує точність ракети і маневреність безпілотника, створюючи унікальну бойову машину. Довжина ракети та розмах крила складають близько 2 метрів. При цьому дальність польоту досягає 700 кілометрів. Що це означає? Скажімо так, до Москви долетить і ще залишиться час на обід. Запускається «Пекло» з наземної пускової установки і розвиває максимальну швидкість 700 км на годину. Ця дрон-ракета долетить до ворога, поки ви ще будете думати, чи поставити чайник. Маса бойової частини – близько 50 кілограм, тобто запросто знищить транспортний засіб противника або невелику будівлю розбере. На носі дрона-ракети розташований детектор повітряного тиску, необхідний для вимірювання швидкості, що дозволяє точніше працювати з GPS. Дрон-ракету український виробник створив з нуля в рекордні терміни. Протягом року виріб уже має успішні бойові застосування. Основне призначення «Пекла» – влучати у стратегічні цілі ворога, командні пункти, склади боєприпасів та інші важливі об'єкти русні. І тим самим підвищувати бойову здатність наших збройних сил. Ну і, звісно, нищити рашистів.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: писав десь до цієї до плести.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: За день треба робити не 10 тисяч кроків, а 10 тисяч гривень.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться

доля твоя.

0: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Плавно горів горизонт на дні попельнички світу. Хотіли спинити час,

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Радіо Перектар. Музика української перемоги.
1: Ти забув про мене, як забувають зимою осінь, як забувають про перші сльози. За рік, за два –

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.